0: שם על סוגיית תקציב הביטחון, ובו תקפו אנשי בכירי המשרד את אנשי האוצר וטענו כי בשל החלטות ממשלה שלא יושמו, נפגע מערך החימושים. כתבתנו ליאל קייזר דיווחה בכאן חדשות כי במהלך הדיון הציגו בכירי מערכת הביטחון מסמך שכותרתו אי מימוש החלטות ראש הממשלה. באוצר אומרים כי מערכת הביטחון לא מנהלת את התקציב הענקי שהיא מקבלת בצורה אחראית, והיא זו שהביאה עצמה לבור תקציבי. הסוגיה לא הוכרעה. הממשל האמריקני שוקל פעולה צבאית נגד מאלי שבמערב אפריקה כדי לפגוע בארגון הטרור ג'מאת נוסרת אל-איסלאם, המזוהה עם אל-קאידה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי בממשל יש מחלוקת בשאלה אם לתקוף את הארגון. גורם בבית הלבן אמר כי הממשל מפציר בשותפותיה של ארצות הברית באזור ובנאטו לתמוך בקונפדרציית מדינות הסהל הנלחמות נגד ארגוני הטרור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: ג' כאן ג' עורכת אסתי סילפן.

בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, בסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן עם רים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל תקיפות באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסרו כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. על רקע ההיערכות למערכה נוספת מול איראן, נערך דיון סוער בקבינט המצומצם על סוגיית תקציב הביטחון, ובו תקפו אנשי המשרד את אנשי האוצר וטענו כי בשל ההחלטות של הממשלה שלא יושמו, נפגע מערך החימושים. כתבתנו ליאל קייזר דיווחה בכאן חדשות

0: עשיריות וה-S&P 500 עלה בעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 10% בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן חדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל תקיפות באיראן, הלילה 12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסרו כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים על ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במיצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. אמש אימה איראן כי אם תתקוף ארצות הברית גשרים ותחנות כוח בשטחה, היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד במשמרות המהפכה קוראים לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מיצר הורמוז ומזהירים כי זרעו בו מוקשים. קודם לכן הכריז ראש הממשלה

0: ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

щетка цело,

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

לבנים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר, כל יום

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שווה ותקפה באיראן, דיווח שהאמריקנים איבו את כוחותיהם באזור. איראן מאיימת לשתק את רשת החשמל במדינות שכנות אם יתקפו האמריקנים גשרים ותחנות כוח בתחומה. ארצות הברית וסעודיה הכריזו רשמית על חתימת הסכם הגרעין האזרחי. גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, 9 באב, תשפ"ו, 23 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן, הלילה 12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים, כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסרו כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי ארצו מנצחת את איראן ומבטיחה שלא תוכל לעשות לאחרים את מה שעשתה לבני עמה, להרוג עשרות אלפים מהם. אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב הם יוכלו. בתוך כך מפנה בריטניה את אנשי הצוות שלה מהשגרירות באיראן ומפרסמת אזהרת מסע למדינה. בהודעת משרד החוץ הבריטי נמסר כי השגרירות באיראן תפעל מעתה מרחוק. ארצות הברית עדכנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים אל ישראל בתגובה לעליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במצא הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. איראן נעימה אמש כי אם תתקוף ארצות הברית גשרים ותחנות כוח בשטחה, היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד, במשמרות המהפכה קוראים לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מצר הורמוז ומזהירים כי זרעו מוקשים במצר. קודם לכן הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית, קליבאף, כי המשוואה באימות פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תענה שום מדינה מביטחון, הדגיש הבכיר האיראני.

0: בריאד הביעו אמש שביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מסר כתבנו רועי קייס. בחירות 26, גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. היא תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה ותבטיח שלא להצטרף לממשלה צרה עם שום צד. יולי אדלשטיין יהיה מספר 2 של ארדן ויוביל את הנושא העיקרי במסע הבחירות, השוויון בנטל הגיוס. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים גם עם אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש, ועם שבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואימניקים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ובשבת שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת 34, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם הגרעין האזרחי. כעת יועבר ההסכם לאישור הקונגרס בוושינגטון. הצבא האמריקני תקף גם הלילה ברחבי איראן, התקיפה ה-12 ברציפות. זעם בקרב חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים בבחירות המקדימות של המפלגה על רקע האפשרות שראש הממשלה נתניהו יבטל את הפריימריז. התחזית חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
0: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים סביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11 כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. הנשיא טראמפ שב והכריז אמש כי ארצות הברית מנצחת במלחמתה ומוודאת שאיראן לא תוכל לטבוח ברבבות מתושבי האזור כפי שטבחה באזרחיה שלה.
3: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: הם חוטפים על הראש חזק מאוד. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לדעתי הם עדיין לא מוכנים לכך. בקרוב הם יהיו מוכנים, אמר טראמפ בעצרת פוליטית בג'ורג'יה. מדבריו הביא כשווינו ישי בר יוסף. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. ואלה הזמנים של סיום צום תשעה באב הערב. בירושלים ובבאר שבע ב-8 ו-12.

החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו נתיב רובינזון, כאן ג'.

תגיד לי, להיות איתך, כך אתי אנקרי פותחת את הבוקר הזה, תשעה באב היום, ואנחנו בהחלט ככה באווירה המתונה יותר עם היום הזה. נאחל כמובן גם צום קל לצמים, והאזנה טובה לכל המאזינים וכל מי שכאן, כי אנחנו כאן איתכם כמידי יום, כמידי שעה, כמידי תחנה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, שלוש שעות מעכשיו עד השעה 10. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של אליעד, כל פעם מחדש. אז אם אמרנו שאנחנו ביום רגוע יותר, אז הנה בלדה יפה של אליעד על הבנה, על סבלנות, על בחירה ככה להישאר רגועים וקרובים. אז כנראה שבאמת אליעד מתאים את השיר הזה ליום הזה. אנחנו נאחל לכם כמובן את ההאזנה הכי הכי טובה שאפשר. אנחנו כאן איתכם, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ושאת הבוקר הטוב הזה לכולנו.

ואני עוד מחכה, דניאלה גלבוע שחיכתה אכן זמן עד ששוחררה משבי חמאס, וחלק מתהליך ההחלמה ארוך כולל גם את היצירה המוזיקלית שלה, והנה, זה השיר שיוציאה איפה שהכל נגמר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו ביום שכזה שבו מדברים על הדברים שצריכים בהם להיות כולנו ביחד. אז הנה ראש בן ארי יודע שכדי להגיע למקומות הללו צריך לפעמים פשוט לעשות את זה דרך מסע ומתן.

עידן עמדי, חלק מהזמן מזכיר שיש דברים שגם אם כבר היו רחוקים, עכשיו הם כבר הרבה הרבה פחות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 30 דקות אחרי השעה 7, את השיר צלץ תמר אפשר כמובן לשמוע בכמה ביצועים, אבל אם רוצים לדעת את כל הסיפור שמאחורי השיר הזה, אתם מוזמנים להיכנס לשמוע את ההסכת שיר אחד. פרק שלם מוקדש לסיפורו של השיר הזה. אנחנו נשמע עכשיו את קרולינה, אבל כדי לדעת את כל מה שקורה מאחורי, תצטרכו שם להזין הסכת.

היא לא דומה להפכת ארקדי דוכין, ואם סיפרתי לכם קודם שעל השיר צל עץ תמר יש הסקט בשיר אחד, אז גם על השיר הזה של ארקדי אפשר לשמוע את ההסקט עם כל הסיפור, כי ארקדי כתב אותו עוד שהיה נער צעיר, עולה חדש, רק אחרי הרבה שנים שהוא כבר ידע אהבת אמת מהי, אז בכלל קיבל את האומץ לשיר את השיר הזה ולהוציא אותו. אנחנו ממשיכים עכשיו, אצלנו כבר עוד רגע רבע לשמונה, אז אנחנו רוצים לעבור למקום שבו עכשיו רבע לעשר בלילה, סן פרנסיסקו. הם עוד שם ביום האתמול, שיר שכתב אריק איינשטיין, הלחין שלום חנוך, 1979, הם יצאו לטיול בארצות הברית שניהם, ומה שקורה שם על המים בסן פרנסיסקו, את זה כבר אריק מספר.

ובסוף בתוך ענן של שקט, אז יובל דיין לוקחת אותנו ממש ממש לסוף השעה הזו. אנחנו מסיימים אותה, אומרים תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לאסתי סילפן שאחראה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. חדשות השעה 8, ואנחנו כאן איתכם בעוד שעה נוספת כאן בבוקר הזה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, כוחות מצווה מרוקו נכנסו אתמול לרצועת עזה במסגרת הכוח הרב-לאומי שתפעיל מועצת השלום. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם הגרעין האזרחי. כעת יועבר ההסכם לאישור הקונגרס בוושינגטון. הצבא האמריקני תקף גם הלילה ברחבי איראן, התקיפה ה-12 ברציפות. התחזית חם מן הרגיל. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך בשבת שוב התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול אל רצועת עזה במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי הכוח המרוקני הוא הראשון המוצב ברצועה שבוע לאחר שמרוקו הצטרפה רשמית לכוח הרב-לאומי. בכוח ארבע חברות. נוסף על מרוקו הצטרפו אליו קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כ5 חודשים. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level.
0: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים סביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה 12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה, ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים, כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווית. לדברי משמרות המהפכה, התקיפות כוונו אל מחסן תחמושת, אל מערכת הגנה אווירית מדגם פטריוט ואל דירים של מסוקים ורחפנים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המשטר בטהרן הודיע שהתקיפה היא תגובה על הגינוי שפרסמה קווית נגד איראן. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד תומך בקיום הבחירות המקדימות למפלגה.
3: אני חושב שפריימריז זה דבר חשוב, הוא מעורר את השטח. אם יהיו פריימריז או לא, אני מאוד מקווה שיהיו.
4: ואם לא יהיו?
3: אז לא יהיו. אנחנו רואים שבפריימריז גם בסוף מקבלים גם נבחרת שהיא טובה.
4: יש מי שאומר שהיא עלולה דווקא להזיק לליכוד, ואם היא לא תשונה זה יכול להבריח מצביעים. אתה לא שותף לחשש הזה?
3: אני לא שותף לזה.
0: חבר הכנסת דלל התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.

0: אליזה בלוך, ועם אחת ממייסדות פורום נשות המילואימניקים, שבות רענן, על צירופן למפלגתו המתגבשת.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מן הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: עכשיו, נתיב רובינזון. כאן ג'

תבואי ותגידי, אני כולי שלך, דינדן אביב מוכרת לי מפעם ומוכרת לכולנו עם הלהיט הגדול הזה שלה מ-2006. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 7 דקות אחרי השעה 8, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר הזה, בוקר יום חמישי בשבוע, 9 באב היום, ואנחנו עם המוזיקה הזו ש... מרגיעה, מלטפת את, את הלב ואת הנשמה, ובעיקר גם את האוזניים עם הצלילים הנעימים, והצלילים הללו באחריותה של אסתי סילפן, שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו אריאל סקאט, וגם הוא מתחבר אולי למשהו שמחבר ליום הזה, על שאלות ששואלים, על רגעים קטנים, על אמונה שלפעמים נשברת ונסדקת, והראל סקאט, מוראל סקאט, יודע לקחת את כל הדברים הללו, לחבר אותם לשיר הכוח יפה שנשמע עכשיו, המילים והלחן, שלום מיכל שמילי, עומרי קסטן ואור מילשטוק, והראל בעצמו שר בשיר החדש שלו, אמונה שבועה, ולכם נאחל כמובן בבוקר הזה, האזנה טובה.

בח לא נוגע, קרן פרס ואלון עדר, משהו שאפשר להגיד לשיר הזה שהוא מאוד מאוד מאוד נוגע. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בשעה הקודמת היינו בסן פרנסיסקו, ראינו שהם עוד ביום האתמול, עכשיו אנחנו לוקחים אתכם עד לטוקיו, שם כבר עוד מעט עושים שנץ, עוד מעט אצלם יהיה כבר 2:30 בצהריים, וכשאנחנו מדברים על טוקיו, טוקיו גדולה, המילים של אהוד מנור, הלחן של מתי קספי והקול, קול הנפלא של ריקי גל, שלוקחת אותנו עד לארץ השמש העולה.

0: איזה יופי, איזה צלילים הדורבנים, אם לא בא לי לשמוע. לנו דווקא בא לשמוע ולהמשיך להשמיע לכם כאן הרבה הרבה דברים טובים בבוקר הזה ובכלל. אז נקבל עכשיו את אושר כהן, והוא בא, הוא מקבל על עצמו, אם אנחנו היום באווירת של שירים מאוהרים, אז גם כאן אושר לוקח אותו לאווירה המאוהרת הזו, גם מילים וגם לחן של אושר כהן עצמו, ועם שאלה חשובה, איך, תגידי לי, איך?
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך, השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב,

0: באמת שמצטער למכתב אביב גפן, לא להאמין שכבר 30 שנה חלפו מה שיצא השיר הכל כך יפה הזה, אז גם עוד שלחו מכתבים. אנחנו עכשיו עם השיר חדש של עקיבא, רוצה להיות טוב, לקראת גם אלבום חדש שעתיד להגיע. מילים ולחן, משפחת תורג'מן, שזו אומר גם עקיבא וגם אשתו צורית. אז הנה, הרצון להיות טוב, ואם היו נותנים לו לבחור.
1: אם היו אומרים לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אז יחד עם יום השישי של עומר אדם, שכבר עושה לנו קורס הכנה למחר, אנחנו נסיים את השעה הזאת שלנו כאן בבוקרו של יום חמישי. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. חדשות השעה 9, ואנחנו כאן איתכם ממשיכים את הבוקר הזה כאן ביחד, בבית הזה, בתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. משלח הצבא ממרוקו הוצבה אתמול ברפיח, היחידה הראשונה בכוח הרב-לאומי שיפעל ברצועה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה הוא כישלון מדיני אדיר של ממשלת נתניהו. השגריר באום דנון מבהיר כי ישראל תגיב בעוצמה על כל תקיפה איראנית. התחזית חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול לרפיח שבדרום הרצועה, כוח החלוץ במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי בכוח הרב-לאומי שלוש מדינות נוספות, קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כחמישה חודשים. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מותח ביקורת חריפה על הממשלה בעקבות החתימה על הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה.
2: ההסכם הזה זה כישלון מדיני מטורף של הממשלה שלנו. קודם כל, בעובדה שזה נעשה מעל הראש שלנו. לא סופרים אותנו, אנחנו לא שחקן במסע ומתן עכשיו בין איראן לבין ארצות הברית. לגבי סוגיית מדינה פלסטינית, זאת התאבדות לאומית, אני משוכנע שכן אפשר להתקדם לנורמליזציה עם סעודיה, גם בלי הדבר הזה, גם מול הסעודים. יש המון אינטרסים מעבר לסוגיה הפלסטינית. אנחנו נוכל להתקדם בסבירות טובה לנורמליזציה עם סעודיה.
0: בנט אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, מביע חשש מהאפשרות שמתקן להשארת אורן יום יוקם על אדמת סעודיה.
3: אם סעודיה תקבל, שנקרא מוטות דלק, כפי שהם, ותחזיר את הדלק המשומש, אז אין בעניין הזה שום בעיה. אבל ברגע שיש לך מתקן להשארת אורניום בסעודיה, ומן הסתם גם עם ידע סעודי, שהוא לא יהיה ביום הראשון, יהיה ביום השני, אז בעצם בין זה לבין לייצר פצצה זה עניין של החלטה. כי ברגע שיש שליטה במה שנקרא מעגל הדלק, זה כבר לא דבר שאתה יכול לעצור אותו.
0: אלוף במילואים איילנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ההסלמה באימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תגיב בעוצמה על כל תקיפה איראנית.
4: אין בקשה אמריקאית כרגע מישראל שאנחנו נצטרף למערכה. כמובן יש מנגנונים של תקונים, אנחנו משתפים פעולה איתם, חולקים איתם מודיעין איכותי שיש לנו, והמסר שלנו מאוד ברור, אנחנו כן נמצאים בכוננות, ערוכים לכל תרחיש, ואם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב בצורה אגרסיבית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מן הרגיל הצ'רבי, בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, נתיב רובינזון. כאן ג'

וכשגשם יורד, וכשהשמש בוערת, טיפקס עם התחנה הישנה, קוביוז, שכתב ולחין את השיר הזה, הצליח ללכוד ממש את האווירה, את רוח התקופה. אפשר ממש לשמוע את השיר הזה ולחזור לשלם התחנה הישנה הזו, שיר שבלי לראות אותו, אתה מרגיש שאתה רואה אותו. באמת נוסטלגיה במיטבה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 9 דקות אחרי שעה 9. בוקר טוב לכם, 9 באב היום. יום עם הרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד רגעים שבהם אנשים לוקחים לעצמם את הרגע, וזה מה שיהיה גם מיד בשיר שנשמע עכשיו. אבל קודם כל לומר תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, והשניים שעכשיו לוקחים את הרגע למחשבות, לחיפוש פנימי, להתבוננות עצמית, וגם עם שאלות ככה של אמונה, של זהות, של געגוע, הם שניים שחברים הרבה מאוד שנים, אבל רק עכשיו, בפעם הראשונה, הם שרים ביחד. אז מן הצד האחד שלומי שבת, מן הצד השני אמיר בניון, וכן, אתם בטח אומרים לעצמכם, עד היום הם לא שרו יחד? כן, עד היום זה לא קרה. אז אנחנו עם השיר הזה, היכן אתה, שיר עם הרבה מאוד שאלות ושמעורר מחשבות לתשובה. אז נאחל לכם כמובן הבוקר הזה את ההזנה הכי טובה שיכולה להיות.

דניאל סולומון, בא מכאב. אנחנו ביום כזה שמשלב גם כאב, גם מחשבות, גם הרבה מאוד דברים אחרים, וגם תקווה ורצון לאהבה, וזה מה שקורה בדיוק בשיר עכשיו, התור לאהבה. עוזי ריטמן כתב והלחין את השיר עבור אריק איינשטיין כמובן, אבל זו גרסה בקולו של עוזי עצמו ובאלבום שיצא כבר לאחר מותו. אז הנה, עוזי ריטמן שר את עכשיו התור לאהבה, עם המסר שיש דברים שרק אחרי שמסיימים את מה שמתחילים מגיע אותו תור, התור לאהבה, אחרי שסיימנו.

שיר הגעגועים לספן שם שבים, וחזרנו ממש ממש לתחילת הדרך של ריטה 1986. המילים של יאיר לפיד, הלחן של רמי קליינשטיין, אז באלבום הבכורה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 30 דקות אחרי השעה 9, כבר הזכרנו שהיום אנחנו בתשעה באב, אז בן צור, ממובילי, אפשר גם לומר בכלל, הגישה והפופה האמוני והשירים שכאשר הוא שר על אבא, אנחנו יודעים שהוא לא שר על האבא הפרטי שלו, אלא על האבא שלו, של כולם שבשמיים.

אם נותרנו נאהב, השיר החדש של דנה ברגר. ולא רק אם נותרנו נאהב, מסתבר שהטקסט נותר 10 שנים, כמו שאומרים, במגירה של דנה. אשכול נבו כתב אותו, והשיר היה אצל דנה עד שהגיע הרגע להוציא אותו. אז הנה השיר החדש של דנה ברגר. אנחנו שווים שיר שבמקור, כמובן, אנחנו יכולים לזכר בקולה של אופרה חזה, עם עוד מחכה לאחד. זו הגרסה של אביגיל רוז, גרסה יפה, יפה, יפה, שהייתה בשנים אחר כך, כמובן, ויש מי שאוהב אולי את הביצוע המקורי, אנחנו אוהבים את שניהם, אז בואו נשמע עכשיו את אביגיל רוז, ביצוע מאוד מאוד יפה.

הצרות, אהבתי את כולם, אבל לילה אחד הבקרים

große Film.

פרחים

יחד עם אורי קולטוב, עם השיר 20 דקות, ואנחנו נסיים כאן 3 שעות. בוקר יום חמישי בשבוע, 9 באב היום, ואנחנו איתכם כאן, גם בבוקר הזה כמובן, כאן אצלנו, כאן גימל. אז נספר לכם שמיד כאן אל האולפן תגיע שיר על בוחר שתיקח אתכם להמשכו של הבוקר הזה. אנחנו רוצים כבר לומר תודה רבה לאסתי סילפן שחת המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, כאן באולפן נתיב רובינזון. נאחל לכם כמובן המשך האזנה טובה כאן ביום הזה, צום קל לצמים, ולכולכם כמובן שהיום הזה יעבור בצורה הרגועה ביותר, זו שגם אולי תיתן לכולנו כמה מחשבות טובות שניקח אותם איתנו להמשך. כאן מכולנו, כאן גימל, בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רבבות בני אדם ביקרו משעות הלילה ברחבת הכותל לתפילות תשעה באב. המשטרה עצרה 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המפלגות החרדיות הן אנטי ציוניות ולכן אינן יכולות להשתתף במהלך לשילוב החרדים בחברה הישראלית. נעצר חשוד נוסף במעורבות ברצח בניה אורזי בנחלאות שבירושלים. התחזית חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. משטרת ירושלים עצרה ערב תשעה באב 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה, בהם יהודים שהסבו נזק לבית הקברות המוסלמי שליד שער העריות. גם הבוקר המשטרה ממשיכה להבטח בכוחות מתוגברים את אירועי תשעה באב בבירה, במיוחד באזור הכותל המערבי והעיר העתיקה ולאורך צירי התנועה הראשיים. משעות הלילה פקדו רבבות מתפללים את רחבת הכותל. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי בשעה האחרונה קיימו יהודים תפילה המונית ברחבה שמחוץ למסגדים בהר הבית, שטח שבו אסורה תפילת יהודים. גורמים במשטרה אמרו לכתבתנו ורד פלמן כי מדובר באתר הכלול במסלול הביקורים, וציינו כי בסרטונים שהופצו נראים שוטרים מנחים את המתפללים להמשיך ולהתקדם. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות החרדיות הן אנטי ציוניות ולכן אינן יכולות להיות שותפות למהלך הדחוף ביותר להבטחת קיומה של מדינת ישראל, שילוב החרדים במשק, בצהל ובעיקר במערכת החינוך.
2: הפוליטיקאים החרדים לא מעוניינים בעניין הזה, ולכן אם את חושבת שדרי הוא שותף לגיוס חרדים, הוא לא. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי לשלול ממי שלא יוצא לעבודה לשלול את ההטבות. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי שילדי ישראל החרדים יתחנכו עם מתמטיקה, עם אנגלית, עם אזרחות, עם ציונות. דרי הוא אנטי ציוני, גולדקנופ הוא אנטי ציוני.
0: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן. איש הליכוד לשעבר, רפי בן שטרית, ששחל את בנו על רועי ב-7 באוקטובר ומתמודד ברשימת ישראל ביתנו בבחירות הקרובות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מאמין לראש הממשלה נתניהו שהצהיר ערב תשעה באב כי יפעל להעמיק את האחדות בעם.
3: כששומעים את הקריאות האלה לאחדות זה תמיד נשמע טוב, אבל כשהם יוצאים מפיו של האדם שיותר מכל פילג ושיסע ופיצל וסכסך, וגם בעצם הימים האלה עסוק רק בדבר אחד, הפרד ושכול, זהו עסוק. זה הקמפיין שלו, הקמפיין שלו בנוי על שנאה. הדיבורים האלה שאנחנו רגילים לשמוע אותם ואנחנו יודעים שזה מן השפה ולחוץ, יש דבר אחד שזה רשום על שמו ויחרץ על שמו, העובדה שהוא הקים פה שתי מדינות לעם אחד.
0: רפי בן שטרית אמר את הדברים לרן בנימיני. הרצח של בניה אורזי. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות בפרשה, מקורב לשילת חוטה, בת זוגו של חברו של בניהו ששעה עמו בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. לכתבתנו ורד פלמן נודע כי העצור חשוד שקישר בין שילת חוטה ואגם צרפי, בת זוגו של בניהו, לבין החשודה השלישית, לינור ססון. בנה של לינור, אביו ססון, הוא החשוד המרכזי ברצח, והמשטרה טרם לחדה אותו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: עכשיו שירה על בוחר. כאן ג'

חברים, בוקר טוב לכם. עכשיו 10 ועוד 6 דקות. אתם על כאן ג' מדי חמישי, אנחנו יחד עד השעה 12 עם מוזיקה ברצף מן הבית של המוזיקה הישראלית. היום אנחנו מעריכים מעט את המפגש בינינו, כך שאני אלווה אתכם עד השעה 1. אתם יודעים, בימים כתיקונם, בשעה 12, משודרת הסירייה מן האולפן בירושלים, עם הופעות חיות וכו'. היום, כאמור, יום התענית, 9 באב. אבלים על שנאת החינם, עם חורבנם של בתי המקדש. אנחנו, ממקומנו, מאוד משתדלים ככה להישאר מאוזנים, קרואים למועדי אבל, כמו גם למועדי הילולה, צהלולים. ובעצם לכל תרחיש שהמציאות מלווה אותנו אליו. אז ראשית, למי שצם ביום הזה, צום קל, שיעבור בקלות. היום אנחנו ביום חם במיוחד. ומי שמסיבות כאלה ואחרות מקיים את המצווה באופן חלקי, נעבור את זה, הכל בסדר. מכאן אנחנו נביא מוזיקה מתונה, שירים שברובם אני מאמינה יספרו ויתארו אהבת חינם מנגד. אהרון פררה עורך לנו את המוסיקה, יצאנו לדרכנו עם רונית שחר, ממשיכים מכאן אל הרכב זה וזה, ילדותי השנייה. האזנה מענה, ככל שניתן.

חנן בן ארי. איך ברוב שיריו פשוט נשמעת תפילה זועקת לשמיים, שבורי לב. אנחנו מכאן לחדש של אביתר בנאי ושלומי שבן. השיר הזה נקרא יש לי סיכוי.

גרסה עדכנית ומרגשת של אביתר בנאי ביחד עם שלומי שבן, זה מתוך חי וגימל. מהיכל התרבות, וואו, ג'ם, יש לי סיכוי. אנחנו מכאן אל אמיר בניון, וניצחתי את הכל.

עכשיו לוקחת את כל החוקור, כל הכוחות מאיתנו, כבר את מה שאין בנו. ושמש תיכנס, כן, בהחלט, קרן פלס מחפשת את האור. אנחנו מכאן אל ישי לוי, שהלך מאיתנו לא מכבר, מלנכולי.

מרגול, ושיר נושא מתוך אלבומה מנטה. אנחנו מכאן לחדש של אייל גולן, זה מתוך אלבומו האחרון, 30 חלק א', השיר הזה נקרא מחזיק לך את היד.

אישה אחת זהב, ישי ריבו, השיר הזה שכתב עבור בנו שנולד. פלא, בריאת האדם. כן, ככה זה. המפגש בין חומר לרוח זה נפלא. אנחנו מכאן אל מאיר בנאי. לך אלי תשוקתי.

שיר אהבה וחמיה לקדוש ברוך הוא, מאיר בנאי, לך אלי, תשוקתי. אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, תודה רבה לכם על ההזנה, ותודות לאהרון פררה שעורך לנו את המוסיקה. אנחנו נפגשים לשעה נוספת בתום חדשות ועדכונים. ייקח אותנו אל סוף השעה, שמולי קראוס, אחרי 20 שנה. אני שירה אלבוחרנה אורי, כבר חוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יותר מ-2,000 יהודים עלו הבוקר אל הר הבית לרגל תשעה באב. רבבות פוקדים את רחבת הכותל משעות הלילה. 16 בני אדם נעצרו אמש בחשד להפרת הסדר הציבורי בעיר העתיקה. ראש עיריית ירושלים משה לאון אומר כי הקואליציה הרחבה במועצת העיר מושתתת על עקרון קבלת האחר. התחזית חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. אירועי תשעה באב בירושלים. משעות הבוקר עלו אל הר הבית יותר מ-2,000 מתפללים יהודים, כך מסרה מנהלת הר הבית. בין המבקרים, השרים בן גביר ובסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הנלווים אל חבר הכנסת הלוי אחזו בידיהם דגלי ישראל ופצחו בשירת התקווה. השר לביטחון לאומי הכריז כי אנו מתקדמים צעד אחר צעד לקראת משילות מלאה בהר.
2: תראה מה קורה כאן בהר הבית. כאלף שנה יהודים מתפללים, אנחנו בעלי הבית. אגב, התקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד מלשב. למי ששולט בהר הבית, שולט בכל
0: בסרטונים שהפיצו הבוקר פעילים למען הר הבית, נראים יהודים מתפללים ברחבת המסגדים בהר הבית, שטח שנאסר על יהודים להתפלל בו. המשטרה מסרה בתגובה כי הרחבה כלולה במסלול הביקורים בהר הבית, וציינה כי בסרטונים נראים בבירור שוטרים הדוחקים במתפללים להמשיך בדרכם. משעות הלילה פקדו רבבות מתפללים את רחבת הכותל. המשטרה ממשיכה להבטח בכוחות מתוגברים את אירועי תשעה באב בבירה, במיוחד באזור הכותל המערבי והעיר העתיקה ולאורך צירי התנועה הראשיים. אמש נעצרו 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה, בהם יהודים שהסבו נזק לבית הקברות המוסלמי שליד שער העריות. את הידיעה העבירו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
3: הסוד של העניין, הכלה והקשבה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם ברכבת הקלה, בבתי חולים.
0: ראש עיריית ירושלים, משה לאון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה העירונית כוללת את כל גוני הקשת ומושתתת על קבלת האחר.
3: הסוד של העניין, הכלה והקשבה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם ברכבת הקלה, בבתי חולים, בבתי מלון, שאנחנו צריכים להבין שגרים איתנו גם ערבים, גם שמאלנים, גם חרדים, גם ציונות דתית וגם חילונים. רוב הפעילות שהם עושים במהלך היום היא משותפת לכולם.
0: ראש עיריית ירושלים התראיין לשאול אמסטרדמסקי ולעומרי אסנאים. מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ שווה ומגנה את המתקפות של איראן על שכנותיה. מזכ"ל המועצה, ג'אסם אל-בדיווי, מתריע כי הסכנה אינה מוגבלת למדינות המפרץ, והיא מאיימת גם על הכלכלה העולמית. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המזכ"ל של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ אמר את הדברים בדיון במועצת הביטחון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שירה על בוחר. כאן ג'

שוב שלום לכם חברים, עכשיו 11 ועוד 6 דקות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. היום אנחנו בתקופה של ימי בין המיצרים, היום האחרון למעשה, יום התענית, 9 באב. הלכו בנם של שני בתי המקדש. אז כן, ימי אבל לא פוסחים עלינו, במיוחד בתקופה האחרונה. ועם זאת רוח העם חזקה מתמיד. אז בינתיים צום קל לצמים. אנחנו עם מוזיקה מתונה, רגועה ביום הזה. ופתחנו עם גלי אתרי. אנחנו נמשיך מכאן אל רונה קינן בקאבר משלה לסוף העונה. זה מתוך פרויקט עבודה עברית.

כמו שאומרים, כל אחד מוצא את הדרך שלו לתקשר עם בן זוגו, הדס קליינמן ואביב בחר, סירת מפרס. עכשיו 11 ועוד 18 דקות, אנחנו אל ליאורה יצחק ופזמון ליקינטון.

מזמון ליה קינטון, ליאורה יצחק. נחמד. אנחנו עכשיו לחדה של ססון שאולוב. השיר הזה נקרא נווה הדרים, וכן, אם כבר מדברים על אהבת חינם, אז הנה כמה שהיא טוטלית. כנועה. השיר הוא בנגיעות ים תיכוניות.

חרדים ומגוננים תמיד על ילדינו, גם כשהם גדלים, גם עד שהם יגדלו, ואחרי ואחרי, אין ספק. שירי מימון. אנחנו מכאן אל אתי אנקרי ולוליטה.

לוליטה מקבלת הכוונות, עצות. כל הזמן של זה לא בא ממנה, זה פשוט לא יגיע. כמה פוטנציאל היה לה. הייתי אנקרי, מתוך אלבומה רואה לך בעיניים, ואנחנו מכאן לחדש של בר צברי, השיר הזה שמוקדש לאשתו, ככה באמת.

לא נפחד מפשוט להיות, להתמודד עם הרגע הריק, עברי לידר. עכשיו 12 דקות לפני השעה 12, ואנחנו אל מאיה.

הבטחות שיהיה אחרת, זה כל כך לא ודאי. וידוי, יהודית רביץ. אנחנו ניפרד גם מן השעה השנייה שלנו יחד עם נורית גלרון, בלד על האישה, שיר הפרידה של תרצה אתר, כך אומרים. תודה לכם על בילוי מהנה, ותודות לאהרון פררה שערך את המוזיקה. אני שירה על בוחר נאורי, מיד שווים לשעה נוספת.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ברוב מוחלט של היישובים שפונו מעוטף עזה ב-7 באוקטובר, שבו התושבים אל בתיהם. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי איראן תשלם מחיר גדל והולך על סירובה להגיע להסכם. כמעט 2,800 יהודים עלו מהבוקר אל הר הבית לרגל תשעה באב. רבבות פוקדים את רחבת הכותל משעות הלילה. התחזית חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רוב מוחלט של התושבים שפונו מעוטף עזה ב-7 באוקטובר שבו לבתיהם, כך אומר ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, לכאן חדשות ברשת ב'.
2: מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם ויושבים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, אפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
0: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, ציין ראש מנהלת תקומה כי 10% מבין התושבים המתגוררים כעת בעוטף עזה הם תושבים חדשים. העימות המסלים בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן אינה רצינית בניהול המסע ומתן על הסכם, ולכן תשלם מחיר גדל והולך.
3: איראן is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it.
0: רוביו ציין כי הנשיא טראמפ אינו רואה טעם במענה על פניותיה החוזרות ונשנות של איראן, כל עוד אינה מיישמת התחייבויות קודמות שלה. מדבריו הביא כשווינו רם ברנדס. אירועי תשעה באב בירושלים. משעות הבוקר עלו אל הר הבית כמעט 2,800 מתפללים יהודים, כך מסרה מנהלת הר הבית. בין המבקרים, השרים בן גביר ובסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הנלווים אל חבר הכנסת הלוי אחזו בידיהם דגלי ישראל ופצחו בשירת התקווה. השר לביטחון לאומי הכריז כי אנו מתקדמים צעד אחר צעד לקראת משילות.
4: תראה מה קורה כאן בהר הבית. כאלף שנה יהודים מתפללים, אנחנו בעלי הבית. אגב, ההתקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד מנשיך. מי ששולט בהר הבית, שולט בכל ארץ ישראל.
0: בסרטונים שהפיצו הבוקר פעילים למען הר הבית נראים יהודים מתפללים ברחבת המסגדים, שטח שנאסר על יהודים להתפלל בו. המשטרה מסרה בתגובה כי הרחבה כלולה במסלול הביקורים בהר הבית, וציינה כי בסרטונים נראים בבירור שוטרים הדוחקים במתפללים להמשיך בדרכם. את הידיעה העבירו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה העירונית כוללת את כל גוני הקשת ומושתתת על העיקרון של קבלת האחר.
5: צריך להכיל. הסוד של העניין, הכלה והקשבה, ולחשוב מה קורה כשאין את האחדות הזו. אכלנו אותה גם בשביעי באוקטובר, אכלנו אותה לאחר מכן, ואני הייתי מאוד מאוד מאוד רוצה שתהיה אחדות בעם ולא אחידות, לא תהיה בחיים אחידות.
0: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, קרא ראש עיריית ירושלים לחברה הישראלית כולה לאמץ את העיקרון של הידברות וקבלת האחר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שירה על בוחר. כאן ג'

0: גידי גוב, ביחד עם אתי אנקרי, פותחים את שעתנו השלישית יחד. מקבר משלהם, פנים אל מול פנים. עכשיו 12 ועוד 8 דקות. היום בעיצומו של צום תשעה באב. אנחנו נשתדל להנעים את זמנכם ככל האפשר עם מוסיקה רגועה, יורדים בטונים כמובן. ואנחנו נמשיך מכאן אל אביתר בנאי. האזנה מהנה שתהיה.
1: שמעתי כבר כמעט את כל הסיפורים כולם.

אריאל סקאט, משהו ממני תמיד מסמר שיער בשירתו, אין ספק. אנחנו הולכים מכאן אל לירן דנינו, אחת כמוני. אחת כמוני לא תמצאי. בדיעבד זה יתברר לה.

0: נינה טייב, אם תבואו, זה מתוך אלבומה יחפה. דרכים, דרכים לא דרכים להתמודד עם הפחד. עכשיו 12 ועוד 28 דקות, כאן ג' אנחנו הולכים אל איזה שיר שהוא מעט אימתני, אולי נשמע קצת כן מבעית ביום שכזה, אבל תוכן השיר שכתב מאיר אריאל הוא בהשראת המקורות ספר דניאל, והשיר הזה נקרא חיית הברזל.
1: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל,

געגוע, אמיר בן עיון, געגועים לדמיון, זה מתוך אלבומו שלכת, ואנחנו מכאן אל חיים משה. כל נדריים.

אם כבר היתרנו את נדרי האהבה, אז הנה המענה של שרית חדד, רוצה להיות חופשייה בלי אהבה. 10 דקות לפני השעה 1, ואנחנו אל יובל רפאל. New day will rise.

אז מבחינתי שתיהן כבשו את האירוויזיון, זה לא משנה בכלל באיזה מקום הם דורגו, יובל רפאל דורגה במקום השני ועדן גולן במקום החמישי, ואנחנו סוגרים את חלקנו להיום. חברים, היינו ככה במתכונת של מוזיקה ממותנת, זהירה, הכל על אהבה ושנאת חינם, ואולי מה שנכון לכולנו זה לקחת את האירועים ההיסטוריים להתבוננות אישית פנימית של כל אחד מאיתנו, עם זיקה כמובן לחזון ולגאולה, כמו ששמענו בשירים האלו. אז אנחנו ניפרד עם ריטה וימי אטום. מיד אחריי אבל איתכם עומר בן רובי, תום קל לצמים, שנעבור את זה בשלום. תודה לאהרון פררה שערך לנו את המוסיקה, אני שירה על בוחר נאורי, יאללה ביי.

0: אחד האזרחים שהגיע.
1: צה"ל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק, שממנו על פי החשד יצאו הדוקרים. העתירות לבגץ נגד בחירתו של מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל אומרת כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת. בתצהיר שהגישה לבית המשפט בנושא אחר, ציינה השכל כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו, עורך דינו מיכאל רבלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי השכל שימשה עד לפני כמה ימים סגנית שר החוץ, אך התפטרה במחאה על חקיקת החוק המבטל מעצר של עריקים חרדים. בגץ הורה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על בחירתו של מבקר המדינה ולהקפיד על חשאיותה. העימות המסלים בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן אינה רצינית בניהול המסע ומתן על הסכם, ולכן תשלם מחיר גדל והולך.
2: איראן is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it.
1: איראן מתחננת לפנינו ישירות ובעקיפין שנעשה עסקה ושנמשיך לנהל מסע ומתן. הם פונים אלינו בכל יום. הבעיה עם איראן היא שבכל פעם שאנחנו מגיעים לעסקה, מקבלי ההחלטות בטהרן מפרים אותה או דורשים לשנותה, אמר שר החוץ האמריקני. רוביו ציין כי הנשיא טראמפ אינו דוגל בעין תחת עין, אלא בראש תחת עין, והעריך כי המעלומה הכבדה שתונחת על איראן תשכנע אותה לחתום על הסכם. את הידיעה העביר כשווינו, רם ברנדס. 47 יישובים בעוטף עזה פונו ב-7 באוקטובר, ורוב מוחלט של תושביהם כבר חזרו לבתיהם. כך אומר ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, לכאן חדשות ברשת ב'.
3: מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם ויושבים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, אפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, ציין ראש מנהלת תקומה כי 10% מבין התושבים המתגוררים כעת בעוטף עזה הם תושבים חדשים.
4: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב, התחממות קלה. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו, עומר בן רובי. כאן ג'

תשעה באב בכאן ג', שש דקות אחרי אחת בצהריים. ישי ריבו. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול בשעה הזו, שעת צהריים של יום תשעה באב. האבל על חורבן בתי המקדש, על הגלות הארוכה של עם ישראל. אנחנו עדיין בשלב המספד, עדיין לא בשלב המחול. זה יגיע בערב, מחר, בתקווה.

ריפוי ללב, זה מה שאנחנו צריכים בתקופת בין המצרים, בכלל, בתשעה באב בפרט, ובכלל בחיים שלנו במקום הזה. עומר בן רובי באולפן, עד ארבע אחרי הצהריים, זה נתן גושן. כולם על הרצפה, עולים.

נתן גושן. הבנתם את רוח הדברים? מוזיקה מותמת. ליום הצום, יום התענית, יום תשעה באב, בכאן ג' יום שידורי מיוחד באווירה מיוחדת ישראלית, בבית של המוזיקה הישראלית. מאיה דרוקמן עורכת את המוזיקה. ארז שלום בפיקוח הטכני. בריסה חרוף.

ריבונו של עולם קוראים ליצירה הזו מילותיו של בארי חזק, המשורר והקצין שנפל במלחמת יום הכיפורים. אורן לוטנברג וברי סחרוף עצמו הלחינו את השיר. גם השופרות יגיעו.

0: אחרי תשעה באב, מגיע שלב הנחמה. אהוד בנאי מנחם, כבר עכשיו בצהריים, אל תפחד. ניחם את אבא שלו, מנחם אותנו.
1: תפחד, אתה לא לבד.
0: שיר שכתב לאביו, השחקן יעקב בנאי.

בהשראת הרעיון החסידי שאם קלקלת אז אפשר גם לתקן, נאמץ אותו כולנו. אהוד בנאי, אל תפחד. עכשיו רביד פלוטניק. נתראה בגלגול הבא.

מחיאות כפיים לאתניקס, עם הסולן זאב נחמה, שיר ישן, כל כך יפה במקור, וכל כך יפה בביצוע שלו בהופעה. יפה ועצוב.

עכשיו אומן ששיתף פעולה לא מעט עם אתניקס, ישי לוי, עליו השלום, נפרדנו ממנו בחודש שעבר, אחת הקלאסיקות שלו בתחום הזמר העברי.

עדן בן זקן בסיבוב הבא, מכירים שאבל לאומי, יום של חורבן, יום של צער, פוגש כאב אישי, אפילו זוגי. ממשיכים עם הכוח הנשי במוזיקה הישראלית. גלי עטרי.

0: שיר יפה, נורית בת שחר צפריר מילים, עידן רייכל לחן, מאיה בוסקילה, יש בליבי כינור.
1: בלילה כשאתה נרדם,
0: אגם בוחבוט,
1: מסתכלת עליך בשקט,
0: גן עדן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: עקיבא, בהשראת רבי נחמן מברסלב, מחזק, מנחם, יש לך מקום רק? אל תעזבי ידיים, רלוונטי לכולנו. יש הרבה טוב לפנייך. דקה לפני שתיים בצהריים, יש לנו עוד שעתיים משותפות בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, זה יקרה אחרי החדשות, אז תישארו על ג' אני עומר בן רובי, תכף חוזרים. תודה למאיה דרוקמן שערכה את המוזיקה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אזרח ישראלי נפצע קשה בפיגוע דקירה ליד אלון מורה. שני המחבלים חוסלו וצהל הטיל סגר על הכפר הסמוך בית פוריק. חברת הכנסת שרן השכל אומרת בתצהיר לבית המשפט כי חברי סיעתה התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת על בחירתו של מבקר המדינה. התחזית ירידה בטמפרטורות בשבת שוב התחממות.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פיגוע הדקירה ליד אלון מורה שבו נפצע קשה אזרח ישראלי כבן 50. ראש מועצת שומרון יוסי דגן בעל הזירה וקרא לממשלה לפעול ביד ברזל נגד הטרור הפלסטיני.
3: פיגוע טרור משולב חמור בתשעה באב כאן בשומרון, הצתה לאומנית לכיוון החווה בצמידות ליישוב אלון מורה, כשהמתנדבים יחד עם כוחות הכיבוי, כיתת הכהנות, אגף הביטחון וצהל מגיעים לכאן כדי לחבות. אחד הערבים כאן מהכפר ליד דוקר את אחד מהם, הוא נפצע באורח קשה, מיד מנטרלים את שני המחבלים הללו.
1: כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' מוסרים כי אזרח ששעה במקום הוא שירה למוות בשני המחבלים, כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק ופתחו בסריקות במרחב. חוקרי שריפות בודקים את נסיבות התלקחותה של הדלקה ליד אלון מורה. הליך בחירתו של מבקר המדינה מיכאל רבלו שנפסל בבגץ. חברת הכנסת שרן השכל אומרת כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת. בתצהיר שהגישה לבית המשפט בנושא אחר, ציינה השכל כי החברים בסיעת תקווה חדשה הימין הממלכתי התבקשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו רבלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי השכל שימשה עד לפני כמה ימים סגנית שר החוץ, אך התפטרה במחאה על חקיקת החוק המבטל מעצרם של עריקים חרדים. בג"ץ הורה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על בחירתו של מבקר המדינה ולהקפיד על חשאיותה. השר לשעבר חילי טרופר, שייסד עם עמיתו יועז הנדל את מפלגת יסודות ישראל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למרבה הצער נראה שהחברה הישראלית לא השכילה להבין שהקרע בעם משחק לידי אויבינו, כפי שהראה ערב הטבח בעוטף עזה.
4: אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרעות הפנימית שלנו בערב תשעה באב. יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
5: מה?
4: 23. הם מדברים על זה שמדינת ישראל, הדבק הפנימי שלו, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים. כל כך הרבה רעל מסתובב פה, כאילו לא למדנו.
1: חילי טרופר התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. לאחר החדשות נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית מיוחדת לזכרו של העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך אתמול לעולמו בן 93. הוא היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים. במהלך השנים ערך והגיש עוד תוכניות בערוץ הראשון, יצר סרטי תעודה חשובים ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. חיים יבין יובל למנוחות מחר ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין גבעת השלושה.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות רמי עדן ועודל ידען. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. Amen.
5: עכשיו, עומר בן רובי.

המנון של רוק יהודי לצהרי תשעה באב, זמן מנחה, 5:30 אחרי 2 בצהריים. כותרת השיר מבחינתי, אבא אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי של המסע הזה יהיה סוף טוב. אביתר בנאי בשירה יהודית, מוזיקת נשמה יהודית ישראלית באווירת רדיוהד, השילוב המנצח שמביא אביתר למוזיקה הישראלית. עומר בן רובי באולפן, מוזמנים להישאר על ג'

מה כבר עשיתי, מה, יסמין מועלם, מכילה, ברוח תשעה באב, אהבת חינם, לא רק בן אדם לחברו, גם בן אדם לעצמו.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

ריפאתי את הלב השבור שלך ואתה בתמורה נעלמת. את השיר הזה יצר רביד פלוטניק ביחד עם דודו טסה.

תודה נינט על השיר הזה. כתבת, הלחנת, הפשטות הכובשת הזו שבה נאמרים המילים, נאמרות המילים האלה מהלב. רק שלא תיפול הרוח.

ומאור הירח של אביב גפן אל שלמה והאנדלוסים בהפקת פטריק סבג. ירח שלמה ארצי, התזמורת האנדלוסית אשדוד, ביצוע חדש.

ואפילו בהסתרה. יובל דיין למילותיו של רבי נחמן מברסלב, שמנסה להתמודד עם אחת השאלות הקשות ביותר באמונה היהודית. איך אלוהים נותן לכל האסונות האלו לפקוד את עם ישראל לאורך הדורות?

0: גם שולי רנד מנסה להתמודד בהשראת רבי נחמן עם השאלה הזו. דה, בני אהובי, שמליבי לא נעקרת. מי אומר למי?
1: הם יספרו לך שמליבי נעקרת, ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת, עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת.

המילים של מרים ילן שטקליס, הלחן של שמולי קראוס, מבצע בדואט עם ג'וזי קאץ. רק מי שמכיר את מערכת היחסים בין השניים, שמוליק וג'וזי, מבין כמה השיר הזה נתפייסה, הוא שיר טעון. עכשיו כולם יודעים, קלאסיקה של אהוד בנאי, בביצוע מיוחד, בשילוב קולות מקורי, גידי גוב, עם האחים שלומי ולאה שבת, וזה מתוך תוכנית הטלוויזיה, לילה גוב. כולם יודעים. לא נוותר על קולו של אהוד בנאי עצמו, אחרי השיר הזה.

0: לא סתם אומרים שהשירים ברדיו בימים עצובים הם השירים הכי יפים. אהוד בנאי למחוזות הילדות של משפחת בנאי במחנה יהודה בירושלים. היום קוראים לזה רחוב האגס על שם בנאי. פעם זה היה רק האגס אחד מעל חנות הירקות המשפחתית, יש לומר.
1: הסדר מסעודתה וצפרה דשבתה,
0: המילים האלה
1: והסביבה
0: בארמית הן של הארי הקדוש.

0: סעודת השבת בבוקר, ואנחנו נצא מתשעה באב ונקבל את סוף השבוע. אהוד בנאי מכין אותנו אל השבת, שבת נחמו, זו שמתנחמים בה אחרי יום הזיכרון לחורבן ולגלות. ואנחנו הרי יודעים היסטוריה ומכירים מה הגלות הזו שנגרמה בעקבות חורבן בית המקדש, מה הגלות הזו הביאה על עם ישראל. בדרך אל הנחמה, עומר בן רובי, באולפן כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חדשות וחוזרים. נשארו עמנו.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיגוע דקירה בצהריים ליד אלון מורה, נפצע קשה איתמר כהן, הבעלים של חוות איתמר. השר כץ אומר כי בזכות המדיניות ההתקפית ירד הטרור הפלסטיני ביותר מ-80%. ירדן מגנה את עלייתו של השר בן גביר להר הבית והגדירה את האירוע פלישה. התחזית ירידה בטמפרטורות בשבת שוב התחממות.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בפיגוע דקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777. הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב. ראש מועצת שומרון יוסי דגן בא לזירה וקרא לממשלה לפעול ביד ברזל נגד הטרור הפלסטיני.
4: פיגוע טרור משולב חמור בתשעה באב כאן בשומרון, הצתה לאומנית לכיוון החווה בצמידות ליישוב אלון מורה, כשהמתנדבים יחד עם כוחות הכיבוי, כיתת הכהנות, אגף הביטחון וצהל מגיעים לכאן כדי לחבות. אחד הערבים כאן מהכפר ליד דוקר את אחד מהם, הוא נפצע באורח קשה, מיד מנטרלים את שני המחבלים הללו.
2: כתבנו קרמלה מנשה וחיים גולדיץ' מוסרים כי אזרח ששעה במקום הוא שירה למוות בשני המחבלים. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק ופתחו בסריקות במרחב. חוקרי שריפות בודקים את נסיבות התלקחותה של הדליקה ליד אלון מורה. שר הביטחון ישראל כץ אומר בעקבות הפיגוע כי בזכות המדיניות ההתקפית ירד הטרור הפלסטיני ביותר מ-80%, אך הדגיש שהמאבק נגדו נמשך בכל מקום. כץ הוסיף כי לצד פעילות צהל במחנות הטרור וביעדים נוספים, תמשיך ישראל לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים ולהסדיר חוות כחלק מתפיסת הביטחון. שר הביטחון שלח איחולי החלמה לאיתמר כהן. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להר הבית, בין השאר עם חברי כנסת. דובר משרד החוץ ברבת עמון פועד אל מג'לי הגדיר את האירוע פלישה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר כי מטרתה לכפות עובדות חדשות ולנסות לחלק את מסגד אל-אקסה מבחינה זמנית ומרחבית כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אל מג'לי הזהיר מפני השלכות המעשים והדגיש כי לישראל אין ריבונות על האתרים הקדושים לאסלאם ולנוצרים בירושלים. הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה, כעת נמסר כי הנשיא טראמפ מתנה את הסכם הגרעין בהצטרפותה של ריאד להסכמי אברהם. אם זה ההתניה הזאת לא מופיעה בהסכם שנחתם אתמול. השר לשעבר חילי טרופר, שייסד עם עמיתו יועז הנדל את מפלגת יסודות ישראל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למרבה הצער נראה שהחברה הישראלית לא השכילה להבין שהקרע בעם משחק לידי אויבינו, כפי שהראה ערב הטבח בעוטף עזה.
5: אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרעות הפנימית שלנו בערב תשעה באב. יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
6: מה?
5: 23. הם מדברים על זה שמדינת ישראל, הדבק הפנימי שלו, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים. כל כך הרבה רעל מסתובב פה. כאילו לא למדנו.
2: חילי טרופר התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. דדי סימחי, שהודיע על התמודדות משותפת עם בני גנץ בבחירות, אומר כי הוא ממשיך במאמציו ליצור אחדות בין המפלגות והרשימות הקטנות. לדבריו, בשלב זה כולם מנסים למקסם את יתרונותיהם, אך ככל שהתקרב מועד סגירת הרשימות בתחילת ספטמבר, השתנו הדברים.
6: אנחנו בוחנים את הכל, באמת, ואנחנו רוצים שאנשים טובים יצטרפו כדי לייצר את הדבר הזה. ובמסגרת זה אנחנו פוגשים אנשים, מסוחרים, מדברים, מציעים, שואלים, שומעים. אני למדתי שבמסעים ומתנים פוליטיים כאלה, לזמן יש פקטור מאוד מאוד חשוב, ובעיקר לאורגנים בזמן. תהליכים מרכזיים, שהמרכזי ביניהם זה בשישי או בשביעי לתשיעי, סגירת הרשימות. עד אז יעברו הרבה מים בירדן.
2: שמחי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
7: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, עומר בן רובי.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

להסכים איתי, אומר טונה, להסכים איתי זה לא חשוב, רק לרצות למצוא את השביל. לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. תשעה באב בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 8:03. מתחילים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית. באווירת ימי בין המצרים, יום החורבן, יום האבל, בדרך אל הנחמה,

0: כמה דמעות מורידים בעם ישראל במהלך הדורות בתשעה באב.
1: צלצולי פעמוני,
0: הלוואי ויהפכו לדמעות של אושר
1: בתוך ליבי מהדהדי.
0: אהובה עוזרי,

תשעה באב מזוהה עם קינות. אתם יודעים שאהובה עוזיר הייתה מקוננת בילדותה בקרם התימנים? הייתה מגיעה לבתי האבלים ומסייעת להם לבכות. הבכי משחרר.

אהובה עוזרי, שי צברי. רק לנגן אהבה. אחת התשובות לשאלה בשביל מה באנו לעולם? לנגן אהבה, ורק בשביל לקבל חיבוק. תשעה באב כאן ג' ימים עצובים, שירים יפים.

איפה הילד עם איגי וקסמן, הסולן חמי רודנר כמובן. עכשיו חמי רודנר סולו, אף פעם לא הבנתי עד הסוף את משמעות המילה היהודית גאולה. חמי מנסה להסביר. תשעה באב בכאן ג' עם השיר היפה הזה. רוק ישראלי יהודי.

0: אריק סיני, חווה אלברשטיין. נשארים עם חווה בהופעה ועם המתכון לחיים טובים ומאושרים על פי ספר תהילים. מוזמנים להצטרף עם חווה ועם הקהל.
1: מי האיש החפץ

אז בתשעה באב בוודאי זה לא רק מתכונת אישית לחיים טובים ומאושרים, אלא גם לחיים לאומיים טובים ומאושרים. הלוואי ובהנהגה שלנו שומעים מהי המתכונת לראות טוב בחייך על פי ספר תהילים. פשוט מאוד, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו.

הגרסה של יונתן רזאל, חלקת אלוהים, או בגרסה שלו, חלקת אלוקים. המילים של יורם תיארלב, הלחן של נורית הירש.

גם את השיר הדרך אל הכפר יצרו יחד יורם תיארלב ונורית הירש. הביצוע של איציק קאלה, במקור שרה את השיר רבקה זוהר, נשמע אותה אחרי איציק קאלה, בעוד קלאסיקה ארץ ישראלית מנצחת לתשעה באב.

0: בלילה אני כבר אחרי הצום, וגם נעבור לשלב הנחמה.
1: דמדומים ומחשבות.
0: הביצוע המרטיט של זהב הבן לשיר את לי לילה.
1: והמנגינה שלי הלילה.
0: לוקח אותנו לסיום השעות המשותפות שלנו בכאן ג' תשעה באב, יום עצוב, שירים יפים, בבית של המוזיקה הישראלית.

אחרינו, אביתר אלעד, יישארו על כאן ג' מומלץ. אני עומר בן רובי, אני אחזור אל האולפן הזה, אם ירצה השם מחר, שישי, 8 בבוקר, בארון השירים היהודי כאן ג', מוזמנות, מוזמנים, להתראות.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל צהל נפצע קל בפיגוע דקירה במוצב צהל במרחב היישוב גנים בצפון שומרון. המחבל חוסל. בפיגוע דקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן, הבעלים של חוות איתמר. מצבו יציב. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה מותנה בהצטרפותה להסכמי אברהם. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
1: החדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 4. פיגוע דקירה במרחב היישוב גנים בצפון שומרון, מחבל בעל מוצב צהל במקום, ודקר לוחם צנחנים מגדוד 890 ברגלו. החייל נפצע קל. הלוחמים הגיבו בירי וחיסלו את המחבל. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המוצב שוכן בשטח היישוב שפונה בהתנתקות ועתיד לעלות חזרה לקלקה בשבועות הקרובים. בפיגוע הדקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777. הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב, שני המחבלים חוסלו. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין ארצות הברית לסעודיה יאושר בתנאי שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם. בציוץ ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ההסכם מיועד לשימושים לא צבאיים בלבד ובלא העשרת חומרים, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה. בתוך כך שיגר טראמפ אזהרה חריפה לחות'ים ולאיראן בעקבות תקיפה של שתי ספינות סעודיות במהלך הלילה. בהודעה שפרסם ברשת טרוץ, ציין טראמפ כי אף שבשנה האחרונה פעלו החות'ים באופן אחראי ומקצועי כלשונו, כעת הם שווים לאיים על נתיבי המסחר. טראמפ הבהיר כי ארצות הברית רואה בחות'ים שלוחה של איראן, והדגיש כי אם יחזרו על מעשיהם, יטיל את האחריות על איראן, ושניהם יספגו עונש צבאי כבד. מדברי הנשיא טראמפ הביא קשבנו רם ברנדס. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להר הבית, בין השאר עם חברי כנסת. דובר משרד החוץ ברבת עמון פועד אל מג'לי הגדיר את האירוע פלישה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר כי מטרתה לכפות עובדות חדשות ולנסות לחלק את מסגד אל-אקסה מבחינה זמנית ומרחבית כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אל-מג'לי הזהיר מפני השלכות המעשים והדגיש כי לישראל אין ריבונות על האתרים הקדושים לאסלאם ולנוצרים בירושלים. בתוך כך מנהלת הר הבית עדכנה כי נשבר שיא העולים להר ביום אחד ובתשעה באב, 3,703. ראש מנהלת הר הבית, הרב שמעון אלבוים, אמר כי זכינו היום לתפילות מרגשות, שחרית ומנחה, עליות של רבנים וראשי ישיבות, שרים וחברי כנסת ממפלגות שונות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העלייה להר נמשכת גם בשעה זו. כוחות צהל חיסלו השבוע ברצועת עזה את המחבל עבדאללה ג'חה, מחבל בפלוגה הימית בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נכתב כי בטבח 7 באוקטובר פשט המחבל לשטח ישראל, וכי לאורך המלחמה פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה. בהודעה נמסר כי לצידו חוסלו שני מחבלים אחרים מחמאס, ראש חוליה בגדוד זיתון ופעיל תצפיות בגדוד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אביתר אלעד, כאן ג'.

יחד איתכם בשלוש השעות הקרובות, מורידים קצת את הקצב עם מוזיקה שקטה לתשעה באב. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה היום. פתחנו עם הנשמות התאורות ונמשיך עם שיר חדש של דנה ברגר, שאת מילותיו כתב הסופר אשכול נבו, והוא ממש מתאים ליום הזה, כי הוא מדבר על תקווה ועל בחירה לחיות בהווה, מתוך מסקנה שבעולם קצת כאוטי, האהבה היא העוגן, היא מה שחשוב ומה שבאמת נשאר. אם נותרנו, נאהב. אני אביתר אלעד איתכם עד שבע. אז אני נעימה.

יהודית רביץ ממליצה על מילה טובה, אהבת חינם אפשר לקרוא לזה ביום הזה, אבל זו המלצה טובה גם לכל יום אחר. אלה כבר בנזין, פנים אל מול פנים.

איזה יופי, איזו הרמוניה. עוד סיפור אחד של אהבה, אהבת חינם אם אפשר, הפעם בגרסה של חבורת זהו זה המופלאה, שתמיד תמיד כאן בשביל לנחם קצת בימים קשים. על מזור עכשיו, דע מי אתה, מאין באת ולאן אתה הולך.

אבישי כהן, עם אהבה חדשה, אתם על כאן ג', אנחנו היום עם מוזיקה שקטה לתשעה באב, ממשיכים עם ביצוע חדש ויפה של יושי. השם המקורי של השיר הזה ששרה ירדנה ארזי הוא שהשמש תעבור עליי, לחידוש המיוחד שלו יושי העדיף לקרוא ישנם ימים. שיר על געגוע, על הזמן שחולף, על שיבה הביתה ועל תקווה וריפוי. ישנם ימים.

תפוחים ותמרים, קלאסיקה של רמי קליינשטיין, ולמי שצם וזה עושה לו ככה חשק לאכול עוד מעט והצום כבר נגמר, שעות אחרונות. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר אהבה, הפעם שיר חדש שכתב בר צברי לאשתו האהובה, ככה באמת.

עידן רייכל שתמיד יודע לזקק דברים שלא נשאר לבד, מישהו להעביר איתו את הלילה, שישאר ליד, לספר לו איך עבר היום. 9 דקות לפני 5 אנחנו מתקרבים אל סיום השעה הזו עם המוזיקה השקטה לתשעה באב, ועכשיו דקלה, הוא כותב לי מאמי.

קצת יותר מחודשיים אחרי השבעה באוקטובר, הוציא בנייה ברבי שיר מרגש ממש, שהקליט עם ניצולים ממסיבת הנובה. זה בסדר לא להיות בסדר, זה בסדר לשיר כשכואב, לבכות כל בוקר, ולמרות הכל, בסוף לקום. זה בסדר לא להיות נורמלי, לא לומר מילה. זה בסדר לרקוד עד הבוקר, בחושך, מלא תקווה. הכי קל להסתיר פנים, לשמור בבטן עוד אלפי שנים. הראש שלי צורח מבפנים. להתפלל על רגעים קטנים, הכל רגיל, אנחנו משתנים. רק ללב שלי, שמרתי אמונים. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, הפעם עם מוזיקה שקטה לתשעה באב, אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, חוזרים לעוד שעתיים ביחד אחרי החדשות של חמש, אני ויתר אלעד, מוזמנים להישאר איתנו, על כאן ג' הנה בנייה ברבי, והחברים מהנובה.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני פצועים קשה וקל בשני פיגועי דקירה ביהודה ושומרון. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה מותנה בהצטרפותה להסכמי אברהם. ראש הממשלה נתניהו אומר כי לחימת ישראל וארצות הברית נגד איראן יצרה אפשרות להרחבת מעגל השלום. התחזית ירידה בטמפרטורות בשבת שוב התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בשני פיגועי דקירה שאירעו בתוך כמה שעות נפצעו שני ישראלים. בפיגוע דקירה במרחב היישוב גנים בצפון שומרון נפצע אדם ברגלו ומצבו קל, המחבל חוסל. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי היישוב פונה בהתנתקות ועתיד לעלות חזרה לקרקע בשבועות הקרובים. קודם לכן נפצע קשה בפיגוע דקירה ליד אלון מורה, איתמר כהן, בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777, הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב. גם שני המחבלים שהשתתפו בפיגוע חוסלו. שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם איתמר כהן. שר הביטחון ייחל לו החלמה מהירה, חיזק אותו ואת משפחתו, והביע הערכה על פועלו רב השנים למען ההתיישבות ביהודה ושומרון ופיתוח החוות. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין ארצות הברית לסעודיה יאושר בתנאי שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם. בציוץ ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ההסכם מיועד לשימושים לא צבאיים בלבד ובלא השארת חומרים, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים ההשארה. בעקבות הודעתו של טראמפ נמסר ממשרד ראש הממשלה כי הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית ושל ישראל נגד המשטר בטהרן יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. עוד צוין בהודעה שכפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם תהיה צעד היסטורי קדימה לשלום במזרח התיכון, בבחינת שלום מתוך עוצמה. משמרות המהפכה של איראן טוענים שכמה חיילים אמריקנים נהרגו או נפצעו בתקיפה על המחנה האמריקני אל-עודיירי בכווית. לדבריהם הושמדה יחידה מיוחדת ללוחמה אלקטרונית. כמו כן טענו במשמרות המהפכה כי פגעו וגרמו נזק למגדל פיקוח. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. המתיחות על רקע הסלמה במפרץ, על אף שפיקוד העורף לא שינה את הנחיות ההתגוננות, פתחו כמה רשויות את המקלטים בתחומן. בין השאר נקטו את הצעד עיריות רמת גן, קרמיאל ואילת. הנשיא טראמפ שיגר אזהרה חריפה לחות'ים ולאיראן בעקבות תקיפה של שתי ספינות סעודיות במהלך הלילה. בהודעה שפרסם ברשת טרוץ, ציין טראמפ כי אף שבשנה האחרונה פעלו החות'ים באופן אחראי ומקצועי כלשונו, כעת הם שווים לאיים על נתיבי המסחר. טראמפ הבהיר כי ארצות הברית רואה בחות'ים שלוחה של איראן, והדגיש כי אם יחזרו על מעשיהם, יטיל את האחריות על איראן ושניהם יספגו עונש צבאי כבד. מדברי הנשיא טראמפ הביא קשבנו רם ברנדס. בעקבות בחירתה של סומאיה בשיר למקום העשירי במפלגת הדמוקרטים, יוצאת הדוקטור מאה קרקבי סבח, מרצה בחירה לסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ומועמדת מספר 3 ברשימת בלד, נגד שילוב מועמדים מהחברה הערבית במפלגות השמאל מרכז. בריאיון לרן זינגר בכאן חדשות ברשת ב' טענה דוקטור קרקבי סבח כי מדובר בטכניקה ישנה של מפלגות יהודיות המבקשות לגרוף קולות מקרב הציבור הערבי.
2: אם היא מבטיחה שהיא באמת תהיה מייצגת מהותית כאל של האג'נדה המהותית של צדק ושוויון אמיתי ודמוקרטיה מהותית, סחתן, אבל זאת לא המציאות. כלומר, צריך לא להשלות את האנשים, כן, בסיסמאות שאנחנו יודעים שבסופו של דבר זה יתנגש עם מציאות מאוד מאוד קשה יום אחרי הבחירות, וזאת לא האמת. האמת היא שאנחנו, יש לנו קול, קול ברור, הקול הוא של המפלגות הערביות.
1: עכשיו
3: כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, אביתר אלעד, כאן ג'

0: שלום לכם, ערב טוב, 10 דקות אחרי 5, פותחים שעה שנייה יחד לתשעה באב עם מוזיקה שקטה יותר ליום הזה. אנחנו משדרים לכם מירושלים, העיר שנמצאת במוקד של המהות של היום הזה. על פי המסורת, שני בתי המקדש נחרבו בה, ונקווה שגם התקומה והבנייה והטוב יצאו כולם ממנה בקרוב. צום קל ומועיל לכל הצמים. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, פתחנו עם עברי לידר, זכיתי לאהוב. נמשיך עם שיר חדש של יובל דיין, לא להרגיש כלל. אני אביתר אלעד, האזנה מועילה.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

אל תשכחי אותנו, מיסטר הארי, הלו יוסי הארי, אולי שייך לקטגוריית הזמרים של שיר אחד, אבל איזה שיר יפה. ממשיכים עם זמר של הרבה שירים, אוהד חיטמן, תגידי לו.

ואיתה בביתי הנעול. המילים של שלום חנוך והלחן של רמי קליינשטיין. נמשיך עם אחד החידושים היפים מתוך אלבום המחווה שלנו בכאן לזכרו של אהוד מנור, הלחן של אבנר כנר, אם זו אהבה. ומי שבחרה לבצע ולחדש אותו היא האלמה, אלמה גוב.

כי הוא הציל אותי. איתי לוי עם החדש שלו שנקרא 01 וגם דרך הזהב, והדרך הזאת מובילה אותנו אל ג'יין בורדו. איך אפשר שלא?

אריאל זילבר, ואיך שלא, איזו קלאסיקה יפה, מנחמת ורומנטית. 46 דקות אחרי 5 אתם על כאן ג' ועכשיו המדריך המקוצר לחיים לפי בית הבובות. בחיים הכל עובר מטעויות, למד והשתפר, מה שקולך הפנימי אומר, זו האמת שלך. לא, לסלוח זו לא חולשה, נצור אהבה בדרכך ודע את כל הסובב אותך. צ'יר בעיפרון, בית הבובות.

0: איזה ביצוע ענק של אמיר דדון לברית עולם, גם הוא מתוך אלבום המחווה שלנו לאהוד מנור, הלחן כמובן כמובן של מתי כספי. ממשיכים עם חדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.
1: אני לא

0: כי זה קשה לך שמדברים עליי, אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נגמר.
1: אנחנו מסיימים גם את השעה הזאת, נעשה את זה עם סגיב כהן בדרך אלייך, נחזור לעוד שעה של שירים שקטים, לתשעה באב אחרי החדשות, אסתי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כבר חוזרים. אנשים...

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני לפגוע בבחירים ישראלים באמצעות החדרת חוליית מחבלים זרים לישראל. משרד ראש הממשלה נתניהו אומר שבזכות הפעולה הצבאית המשותפת לארצות הברית ולאיראן נוצרה אפשרות להרחבת מעגל השלום. חשד לרצח של עובד זר בירושלים. התחזית ירידה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרים לישראל כדי לפגוע בבחירים ישראלים. מהודעת משרד ראש הממשלה בשם המוסד עולה כי התשתית האיראנית הפעילה גורמים פליליים, בראשם אדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת, כדי לגייס את החוליה. האיש גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים הפועלים מאיראן בחסות המודיעין. הוא בא כמה פעמים לאיראן וקיבל תשלום, אך פעילותו נחשפה והוא גורש מצרפת. במוסד ובשבק מציינים כי איראן ממשיכה להשתמש בשיטת הפרוקסי כדי להסתיר את מעורבותה בטרור, וכי הם ימשיכו לפעול עם שותפיהם בעולם לסיכול האיומים. בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ ולפיה הסכם הגרעין האזרחי המתרקם עם סעודיה מותנה בהצטרפות ריאד להסכמי אברהם, נמסר ממשרד ראש הממשלה כי הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית ושל ישראל נגד המשטר בטהרן יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. עוד צוין בהודעה שכפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם תהיה צעד היסטורי קדימה לשלום במזרח התיכון בבחינת שלום מתוך עוצמה. אלוף במילואים עמוס גלעד תוקף את הסכם הגרעין האזרחי המסתמן בין ארצות הברית לסעודיה, ואומר שהמהלך יגרור מרוץ חימוש אזורי בהשתתפות מצרים בטורקיה.
2: עצם העלאת הרעיון שאפשר לאפשר, זה ניתן בכלל לאפשר למדינה כמו סעודיה גישה לידע של העשרת אורניום, שזה יכול לשמש אחר כך לנשק גרעיני, היא מטורפת. זה כישלון אסטרטגי מדיני של ישראל, בראש ובראשונה של ראש הממשלה, שבוודאי מבין את המשמעות של זה. עכשיו יכול להיות, כתוצאה מזה עלול להיפתח מרוץ חימוש גרעיני. הטורקיה תשב בצד, מצרים תשב בצד, לא יקרה. מה עם האמירויות? אנחנו נהפוך פה לגיהנום של מרוץ חימוש גרעיני.
0: משמרות המהפכה של איראן טוענים שכמה חיילים אמריקנים נהרגו או נפצעו בתקיפה על המחנה האמריקני אל-עודיירי בקווייט. לדבריהם הושמדה יחידה מיוחדת ללוחמה אלקטרונית. כמו כן טענו במשמרות המהפכה כי פגעו וגרמו נזק למגדל פיקוח. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בפיגוע הדקירה בצפון שומרון, סמוך ליישוב גנים אחר הצהריים, נפצע קל חייל צהל ברגלו. רכב חשוד שהתקדם לעבר הלוחם שהבטיח משימה לוגיסטית של מילוי מים במוצב, נהג הרכב ירד מהרכב ודקר את הלוחם ברגלו. כוחות צנחנים זיהו את האירוע, ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו. המחבל היה שוטר פלסטיני מהכפר טובס. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שכוחות צהל נכנסו כעת לפעילות בכפר. בפיגוע דקירה מוקדם יותר היום ליד אלון מורה, נפצע קשה גבר בן 51. חוקר שריפות של כבאות והצלה קבע כי השריפה באזור חוות אברהם, דרך אברהם בשומרון, נגרמה מהצתה. חשד לרצח בירושלים. גופת עובד זר בן 40 מהודו הותרה בדירה בשכונת קטמון בעיר. המשטרה עצרה בתוך זמן קצר חשוד בן 31 תושב אילת בחשד למעורבות ברצח, והוא הועבר לחקירה. כתבתנו ורד בלמן מוסרת כי מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד קיים הערכת מצב בזירה והטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. מפקד תחנת מוריה ניצב משנה יובל ראובן סיפר על מהלך החקירה.
3: התקבל אירוע על אדם שרוע בבית עם הרבה דם סביבו. שוטרים שהגיעו לזירה סגרו את הזירה, החלו בפעולות חקירה ראשוניות. במהלך פעולות החקירה עלה חשד לרצח. בסגירת מעגל מהירה נעצר חשוד במעורבות ברצח.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אביתר אלעד, כאן ג'.

שי צברי נכנס אל נעליו הגדולות של בועז שערבי. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים. 8:08, שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו, אתם על כאן ג', פותחים שעה שלישית יחד עם מוזיקה שקטה לתשעה באב, ומעבר לסיבות הידועות ולאירועים ההיסטוריים שהתרחשו לעם היהודי ביום הזה לאורך ההיסטוריה, הוא הפך גם לא פחות ליום שבו אנחנו מדברים על שנאת חינם ועל אהבת חינם, ונדמה לי שדווקא בימים הרגישים והמתוחים האלה שאנחנו חווים במדינת ישראל, המשפט לא חרב בית המקדש אלא על שנאת חינם, אולי הוא רלוונטי מתמיד. בואו ננסה לקחת את היום הזה, קצת לראות את המאחד בינינו, קצת לראות את האחר, לזכור שבסוף כולנו כאן ביחד, ולהרבות באהבת חינם, זה לא עולה כסף. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, אביתר בנה ייקח את זה מכאן, יחד עם שלומי שבן ושני הפסנתרים שלהם. יש לי סיכוי להינצל. אני אביתר אלעד. אז אני נעימה.

יעל לוי, עם אחד מהשירים הכי יפים שכתב יונתן גפן והלחין יצחק קלפטר, לו הייתי אי ירוק בים, ולו הייתם אלון ולארצ'יק, הייתם מציעים חיבוק חם ומנחם.

מוש בן ארי, את עוד פחות משעתיים עד לסיום הצום. בינתיים דניאל ספקטור מזכירה לנו להסתכל על הדברים היפים באמת.

וואו, התור מצחך אין ולא יהיה עוד כמו השיר הזה של אברהם חלפי ויוני רכטר עם הקול המלטף של אריק איינשטיין, מה צריך יותר? ומאריק אל שלמה, שלמה ארצי, ולפרויקט המוזיקלי המיוחד והחדש של פטריק סבג, שלקח 9 שירים מוכרים מאוד של שלמה ארצי, ועטף אותם בעיבודים חדשים עם התזמורת האנדלוסית, כמה שזה יפה. והנה בשבילכם, האהבה הישנה.

לשבת, איזו מלכה, תמיד יחכו לך. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של הראל סקאט, והוא מספר שהשיר הזה נכתב על הרגעים הקטנים שבהם משהו באמונה נסדק, לא מתוך דרמה גדולה, אלא מתוך שאלה כנה ופשוטה. וזה נקרא אמונה שבורה.

זהבה בן, באמצע החיים. אנחנו לא נעלמים עדיין, וממשיכים עם זוהר ארגוב. והקלאסיקה הזאת, עוד דקה, את נעלמת.

זהו, אנחנו מסיימים את הפגישה שלנו להיום עם המוזיקה השקטה שערכה אסתי סילפן, ותרשו לי ביום המיוחד הזה, תשעה באב, לסיים במשפט של הרב קוק, שכל כך רלוונטי לתקופה הזו, ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. נחתום עם שי גבסו, אנחנו נתראה כאן ביום חמישי הבא, בארבע, אני אביתר אלעד, ערב טוב ושקט, שבת שלום.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני לפגוע בבחירים ישראלים באמצעות החדרת חוליית מחבלים זרים לישראל. טראמפ אומר כי הוא שוקל ברצינות תקיפות גדולות יותר באיראן. מת המחבל היפני קוזו אוקמוטו שעשה את הפיגוע בשדה התעופה לורד לפני כ-54 שנים.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרים לישראל כדי לפגוע בבחירים ישראלים. מהודעת משרד ראש הממשלה בשם המוסד עולה כי התשתית האיראנית הפעילה גורמים פליליים, בראשם אדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת, כדי לגייס את החוליה. האיש גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים הפועלים מאיראן בחסות המודיעין. הוא בא כמה פעמים לאיראן וקיבל תשלום, אך פעילותו נחשפה והוא גורש מצרפת. במוסד ובשבק מציינים כי איראן ממשיכה להשתמש בשיטת הפרוקסי כדי להסתיר את מעורבותה בטרור, וכי הם ימשיכו לפעול עם שותפיהם בעולם לסיכול האיומים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שוקל ברצינות חידוש של פעולות צבאיות נרחבות באיראן, בהן תקיפות גדולות יותר מאלה שבוצעו במבצע האחרון. בריאיון לאתר אקסיוס ציין טראמפ כי טרם קיבל החלטה סופית ואין לו לוח זמנים, אך הדגיש כי הוא שוקל מתקפה מסיבית וארצות הברית ערוכה לכך. לדבריו, ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם יבקש, אך ארצות הברית אינה זקוקה לאיש לצורך המבצע. לדבריו, יהיו השלכות להצטרפות ישראלית בשל תגובה אירנית צפויה. באיראן דיווחו היום כי ארצות הברית תקפה באי קשם שבמצר הורמוז. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אומרת בתדריך לעיתונאים כי למיטב ידיעתה ראש הממשלה נתניהו לא ביקש מהנשיא טראמפ את התניית הסכם הגרעין עם סעודיה בהצטרפותה להסכמי אברהם.
2: Don't believe he's had a call with MBS in the hours since. However, this is something that he has raised in previous conversations and has also said many times in the past.
0: לשאלה מדוע התנאי הזה לא הוזכר בהסכם, השיבה לויט כי הנשיא הוא הקובע האחרון והוא תמיד אמר שהדבר מותנה. הנשיא דיבר על כך ישירות עם הסעודים בעבר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר ירידות במחירי הנפט שנרשמו בחודש שעבר ובתחילת החודש הזה, שוב מזנקים מחירי הנפט מסוג ברנט לרמה של כ-100 דולרים לחבית. זאת בעיקר מהחמרת המתיחות והעימותים במפרץ, החששות מפני פגיעה בנתיבי שיט והספקת האנרגיה האזורית וקריסת מתווי ההבנות המדיניים. בבירות מת קוזו אוקמוטו, אחד משלושת חברי החוליה היפנים, אנשי הארגון הקומוניסטי הקיצוני הצבא האדום היפני, שעשו את הטבח בשדה התעופה לורד לפני כ-54 שנים. בטבח נרצחו 24 בני אדם. בשנת 1985 שוחרר קוזו אוקמוטו ללבנון במסגרת עסקת ג'יבריל, כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. המשטרה בשיתוף מתנדבים, צוללים ומסוקים של השיטור הימי מנהלים סריקות נרחבות אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון לאחר שטייל במקום עם אביו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה מבקשת ממי שיש בידו מידע שיכול להוביל לאיתורו לפנות אליה. 3 חודשים לרצח הנער ימנו זלקה בערב יום העצמאות. משפחתו של הנער נפגשה היום עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ועם רעייתו מיכל במשכן הנשיא. הרצוג אמר כי הוא רואה קשר ישיר בין 9 באב לבין הרצח. לדבריו, חברה מתפוררת ונהרסת מבפנים בגלל שנאה ואלימות.
3: ימנו, בן של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים, ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לא להתפשר בשום פנים ואופן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אנחנו נראה גם נראה. היי חברים, שלום לכם, ערב טוב. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי אנחנו מביאים לכם את פרק ג' כשבכל פעם אנחנו מארחים אומן. הפעם הסכים להגיע לאולפנינו הזמר והיוצר שייצג אותנו על במת האירוויזיון בשנת 2001. פרופורמר שלמרות כישרונו המוסיקלי, הוויזואליות הכובשת, הוא גילה סולידיות, צניעות ויותר מהכל מחויבות לשליחות חשובה במסע המגוון בחייו. השיר אין דבר, שירם של שמרית אור ויאיר קלינגר, שיר שהביא נחמה לעם. אז אולי לא דורג במקום הראשון באירוויזיון, אלא שעל במת העולם, עם ניצוץ בעיניו, הוא נינתה בהחלטה שכדי להיות כוכב אמיתי, עליו להגיע לליבו או ליבה של כל אחד מן הקהל, לא משנה מי בכלל. מידיעותיו וכישרונו האומנותי הוא נרתם לנתינה צרופה ואינסופית בעבודתו המוסיקלית עם ילדים ובני נוער שמונה 20 להקות. מאיפה הזמן, טל? מאיפה? הפרויקט הקלאסי שלו להנצחת זיכרון השואה, בכל זאת אינני נפרד, דרך פרויקט שירתם, שזהו שימור הזמר העברי מאז, וכל זאת תוך שיתופי פעולה עם מיטב האומנים בתעשיית המוזיקה, בהם יצחק קלפטר, קורין אלעל, רמי קליינשטיין, עוזי חיטמן ואהוד מנור, וכמעט שכחנו להזכיר את הפרס הבלתי יאמן מן האירוויזיון, בהחלטה של פעם בחיים, טל הרגיש והאמין שלבניין ביתו וחייו תהה טלי, זו שליוותה אותו בשיר. טל סונדק, בעיצומן של חגיגות היובל, יובל שנים, שבהן 25 שנים של יצירה פורה שהיא שליחות, כבר אמרנו, ערב טוב לך, יקירי, מה שלומך?
1: ערב טוב, שירה. אחרי פתיח כזה, מה יכול להיות שלומי? מרגש, כיף להיות פה.
0: יופי, אתה כבר היית כאן או שזו פעם ראשונה שלך?
1: כאן בבניין הזה לא זכור לי שהייתי.
0: אוקיי.
1: עדיין לא.
0: מאיפה נתחיל? נתחיל בעיסוקיך היום? אולי נתחיל במה שאתה לא עושה, זה יהיה יותר קל. אבל כן, אני... מה אתה עושה באמת היום, בימים אלו?
1: תראי, כל הזמן אני בעשייה מוזיקלית,

0: ערן ליטווין עורך לנו את המוזיקה, שיר גוטליב המפיקה, הטכנאי משה מושקוביץ', טל ארגמן עורך את לוח השידורים של פרק ג', אני שירה על בוחר נאורי, ואנחנו מתחילים. טל, אתה עובד עם ילדים ובני נוער כבר הרבה שנים, כל כך הרבה.
1: כן.
0: יש לי שאלה שמאוד, אתה יודע, מכנסת אותנו לתקופת מציאות היום. אנחנו כבר שש שנים אנחנו בעניין של קורונה, סגרים של קורונה, המלחמה. שאתה יודע, לא פסקה על פניו, יש ימים שקטים, אנחנו במציאות מורכבת.
1: כן.
0: הילדים, בני נוער, משוועים להגיע לחוג, שזה ההנאה של החיים שלהם, זה מותרות. איך אתה, כשאתה מנהל אותם, אתה הלידר שלהם, איך אתה מצליח להתמודד איתם כשאתם נפגשים בפעם הראשונה, גם אם זה אחרי קורונה, ובמיוחד, אחרי השבעה באוקטובר, כשאתם מגיעים למפגש, מה קורה שם?
1: קודם כל, אני מאוד מאוד קשוב ללב שלהם ולהרגשה שלהם, ואני משתדל לקחת את המקום הזה של המוזיקה, גם לריפוי, את יודעת, בדיוק מה שהזכרת, אנחנו עוברים כל כך הרבה תקופות בחיים, ואת יודעת, זה לאו דווקא רק המלחמה והקורונה, לפעמים ילדים מגיעים פתאום למצב שהם רוצים לשיר, בעקבות כל מיני דברים שקורים להם באותו יום, אז אני חושב שהמוזיקה היא מפלט, ומפלט טוב בשבילם, ואני משתדל להוציא מהם את כל מה שאני יכול, גם אם הם באותו יום קצת עצובים, או עברו עכשיו תקופה קשה, זה עובר על כולנו, אז גם בבחירת החומרים שאני מביא לחזרה, יש משקל, ואני משתדל באמת להוציא מהם את כל הרגש.
0: אתה דיברת איתם? דיברת על כל כובד העצבות הזאת, הרי אנחנו נכנסנו למדינה בהלם.
1: בטח.
0: איך אתה מגשר על הפער הזה? זאת אומנות גם, לכשעצמה.
1: זה כל הזמן נמצא, ודווקא אני המון בתקופה האחרונה מביא את המקום דווקא הפטריוטי. על האהבה למדינה הזאת שלנו, שבאמת כל כך קשה כאן, המציאות הזאת, בטח לילדים ונוער שעוברים כאלה טראומות, אז אני מביא באמת שירים שיכולים באמת לחבר אותם למדינה, וכן אני רואה בזה, אני רואה את הניצוץ בעיניים שלהם כשאני מביא את השירים האלה.
0: היו תגובות קשות מהם שהייתה נדרשה גם התערבות הורית?
1: אני חושב שיש ילדים ובני נוער שאת יודעת, שלקח להם גם זמן. לקח להם זמן, הם לא ישר באו ואת יודעת, ורצו לשיר, אלא לקח להם זמן, השפיע עליהם, כן, השפיע עליהם, וזה בסדר. את יודעת, גם לא תמיד היו המפגשים ממש פרונטליים, היו גם דרך מסך, ואני המשכתי. זאת אומרת, המשכתי להיפגש איתם גם דרך המסך, ולא ויתרתי, והשתדלתי לבוא עם האופטימיות שלי, ועם המון מצב רוח, ולהגיד להם, חבר'ה, יש לנו עכשיו שעה, בואו נתנתק, נשאר בחומרים שאנחנו אוהבים, וראיתי שהם אמיתי, לגמרי איתי.
0: קל מאוד ככה לצלול לכובד העצבות והכל.
1: בטח.
0: וואו, אז זה מאתגר. אני חושבת שכולם עברו את זה, כל מי שנמצא בחוג, כולל אני. זה היה, אתה יודע, גם עלינו. אנשים לא ידעו מה לומר, אתה לא יכול לבוא, ומאחורי המיקרופון לדבר הגיגים, כשאתה מנסה לחשוב, מי נמצא שם, מי נוסע, מי פתאום הבן שלו גויס בצו 8 ונמצא שם בחזית מול העמלקים.
1: מצד שני, כשקורים מצבים לא נעימים וקשים בחיים שלנו, המוזיקה מרפא. לי זה קרה כמה וכמה פעמים שפשוט המוזיקה הצילה אותי. ממצבים לא טובים שהייתי בהם, וברחתי אליה ואני שמח שעשיתי את זה.
0: טוב, אני הראשונה להסכים עם זה, במיוחד עם מוזיקה קלאסית. אצלי זה התחיל עם מוזיקה קלאסית, אבל זה בסדר, גם השירים
1: לוקחים. גם אצלי זה התחיל עם מוזיקה קלאסית, דרך אגב. מצאתי את עצמי בגיל 10, שר בכנסיות, שירת סולפג', שירה מתווים בנוער המוזיקלי בישראל, רק בנים היו, מקלת בנים. אז גם אני ככה צמחתי משם מהקלאסי, גם ניגנתי פסנתר קלאסי, אז אני גם בא משם.
0: שומעים שיש לך עומק בכל. אז אתה יודע מה, אם אנחנו זקוקים לאיזה שיר נחמה, אנחנו מטבע הדברים הולכים אל השיר הבא, שלך, הדואט שלך עם יצחק קלפטר. כן, טל על פרחי הזמן.
1: הכי אופטימי שיש.
0: ואחר כך אנחנו נדבר.
2: איזו שנה זאת הייתה, יאללה.

0: זו הצוואה שלו, שיהיה בסדר. יצחק קלפטר, אתה עבדת איתו בעצם על השיר הזה. תגיד, יש לי שאלה מאוד קורקטית עכשיו. מה בזמן המוקצב, ולמה אני אומרת בזמן המוקצב? כי זו למעשה הייתה ההקלטה האחרונה שלו.
1: השיר האחרון שלו.
0: השיר האחרון שגישו גם הלחין. בזמן המוקצב הזה, השאול הזה שהיה לו, שזה כל כך עצוב, אני מהיכרותי איתו גם, מה אתה הצלחת לקחת ממנו ברמה המקצועית?
1: ברמה המקצועית, אני חושב המון המון צניעות.
0: כן.
1: ויושרה.
0: כן.
1: העבודה איתו הייתה פשוט מרתקת. תשמעי, זה בכלל היה לי לא מובן מאליו, והוא כל כך אהב את השיר, והתקרבנו כל כך מהר, שגם העניין של שהוא בסוף שר איתי, וניגן, והיה באולפן, באמת, במצב לא הכי טוב שלו, בריאותית, זו הייתה לי מתנה גדולה והפתעה גדולה, אני באמת לא יכול לשכוח את זה.
0: וכל פעם שהיה הולך לחזרות, זה היה מוציא ממנו אנרגיות כאלה טובות.
1: אבל כל פעם שהייתי בא אליו הביתה, לעשות חזרה על השיר, אני הייתי רואה אותו פשוט יושב על הספה, לידו המכונת חמצן שלו, והוא פשוט רוקד, תוך כדי שאני שר, וקורא כל מיני, אופה, עולה, אמרתי לו, את זה אני רוצה באולפן. אתה בא איתי ואתה עושה את זה באולפן. אך, איזה איש, באמת.
0: איש מרגש, כן.
1: מרגש
0: באמת,
1: מאוד.
0: באמת, עשה דברים לא רגילים, אתה יודע, ושום שיר לא דומה לשיר אחר אצלו.
1: מוכשר,
0: כל דבר,
1: צנוע,
0: זה משהו אחד. אני חושבת
1: מוזיקלי.
0: שהוא מהמוכשרים ביותר שיצאו מכוורת, אם כבר.
1: אין ספק.
0: או שלא אמרתי שום דבר. אתה יודע, והמילים היפות של מאיר גולדברג, איך הוא אמר, אנשים שוב ידברו באותה שפה. שזה כל כך חשוב, אולי זה הסמל הזה.
1: והאמת שאני פניתי ליצחק, כי אני רציתי, אפרופו האופטימיות, להביא איזה משהו אופטימי בתקופה הזאת, בשלהי תקופת הקורונה. אמרתי, זו ההזדמנות שלי לפנות ליצחק קלפטר, כי אם למישהו יאמינו שהוא אומר, חבר'ה, הכל יהיה בסדר, זה רק לא.
0: כן, יש לו, זה נשמע כזה סחבקי, כמו שהוא אומר את זה.
1: כן.
0: יפה. אתה יודע מה, אנחנו נמשיך מכאן לשיר שיר גיל, זה דואט שאתה עשית עם אילנית, והלחן של קובי אושרת, המילים, הטקסט הוא של אהוד מנור.
1: נכון.
0: וזה שיר שזה לרגל יום הולדתו ה-80, גיל הגבורות.
1: נכון, ואת הטקסט הזה הוא נתן לי לפני 25 שנה.
0: וואו.
1: והטקסט שכב במגירה ולא עשיתי בו שימוש.
0: למה?
1: פחות התאים לי אז לאלבום, אבל מאוד אהבתי את הטקסט הזה, ואמרתי לו, הוא אומר לי, כך זה שלך. אמרתי, טוב, אולי יום אחד אני אשתמש בו. וכשלפני שהוא ציין את יום ההולדת ה-80 שלו, אז החלטתי שאני שולף את הטקסט היפה הזה, ונותן לחברים טובים שעבדו איתו לאורך השנים, שזה אילנית וקובי, לעשות איתי יחד את השיר הזה.
0: וואו, מקסים. אז שיר גיל של אילנית.

0: שפה חכמה וקשה, עברית קשה שפה, אה?
1: איך הוא כתב, איך הוא כתב.
0: שיר מקסים, שיר שהוא תפילה, שיר... לא יודעת, כמו שאמרתי לך, הוא נשמע כזה כמו איזה הימנון כזה, משהו שמרני ויפה. שתגיד לי, איך העבודה באמת עם אילנית? איך הייתה?
1: העבודה הייתה מדהימה. קודם כל היא מקסימה, בן אדם מקסים, והיה לנו שיתוף פעולה, הכרנו עוד כמובן מלפני, נפגשנו לא מעט על במות משותפות, והיה לי מאוד מאוד טבעי לפנות אליה, וככה להרים איתה את הכפפה, לשיר לכבודו של אהוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: שהוא אנחנו... הוא היה מדהים, הוא היה, אני חייב להגיד, זאת אומרת, אני זוכר שהטלפון הראשון, אחרי שזכיתי בקדם אירוויזיון, היה ממנו. הוא אמר לי, באמת, מילים כל כך יפות, והוא פרגן, וגם השיר הראשון שקיבלתי כאומן, היה ממנו ומיאיר קלינגר. זאת אומרת, הוא היה משהו מיוחד. תמיד שמחתי להיפגש איתו ולשתף איתו פעולה.
0: מאסטרפיס, מה שהם איזה. יאיר קלינגר ואהוד מנור, מה צריך יותר מזה?
1: לא צריך יותר מזה, כלום.
0: יופי. אז אנחנו מיד שווים.
2: עכשיו פרק ג' כאן ג'
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. היום בפרק ג' אנחנו מערכים את טל סונדק, קרבים לפרויקט בכל זאת אינני נפרד, זה מתוך אלבומך השני. אנחנו נשמע את השיר מילות פרידה, אתה שר עם מריאן מילר שמקריאה, מאוד מרגש, שיר של גבור ארדש, ואז אנחנו מדברים.
3: מגלה תום עוניים אולוקיה אמינט אותנם

0: קולות הזעקה נשמעים בשיר. אז קראנו לזה מקודם מילות פרידה, זה מילת פרידה. כן, אז הנה אנחנו מתקנים את הטעות הקלה הזו. הפרויקט בכל זאת אינני נפרד, אתה מלחין משיריו של היהודי בן 13 שנרצח בשואה. זה פרויקט שבעצם הגיע, ואני מנסה להיות כל כך מכבדת וזהירה בעקבות פטירת אחותך שרון, שנפטרה ביום השואה. והפרויקט הזה, אגב, הפך להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנית הלימודית, הפרויקט הזה שלך. אז כשהיוזמה הזו שוב מגיעה בעקבות הפרידה בטרם עת מאחותך, אני הייתי רוצה שתיקח אותי לרגע שהמשפחה מתבשרת על המחלה שלה.
1: הרגע הזה היה לפני הרבה שנים, כי היא נלחמה 11 שנה במחלה. כן, היא הייתה חולה הרבה מאוד שנים, חיינו את כל המחלה שלה 11 שנה.
0: זאת אומרת שהיא הייתה בטיפולים כל הזמן?
1: היא הייתה בטיפולים, הוציאו לה גידולים מהראש פעמיים. זה היה, זו הייתה תקופה לא פשוטה בכלל, אבל היא הייתה מיוחדת במינה. היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב, אנחנו היינו אחים מאוד מאוד מאוד טובים, והיה לי מאוד מאוד קשה לאבד אותה. ואחרי שזה קרה, אני החלטתי שאני חייב להנציח אותה באמצעות יצירה מוזיקלית, שאני אכתוב לה את המנגינה. ואמרתי שבגלל שזה קרה ביום השואה, כן. אני אפנה ליד ושם, ואני אבקש מהם שישלחו כן. לי טקסטים של משוררים שכתבו על החיים, על הגעגוע, על המוות.
0: כן.
1: ואז הם שלחו לי את הספר הזה, בכל זאת אינני נפרד. אני רואה ילד בן 13, גבור ארדש, מסתכל בטקסטים שהוא כתב, ואני לא מאמין שילד בן 13 כתב טקסטים כאלה מרגשים ואינטליגנטים ומדהימים, והדרך לפסנתר הייתה מאוד מהירה, הלחנתי את השירים, ואז פניתי לקורין הלל, כי אמרתי שאם מישהי צריכה להפיק מוזיקלית אלבום כזה, זו רק היא. ואני זוכר ששמעתי לה את השירים, והיא כל כך חיבקה אותי, והתחלנו את המסע הזה, לעבור ביחד.
0: ומתפלא שהיא בכתה בכלל שהלחינה את השיר, היא כזאת רגישה שזה אין
1: את הרגישה הזאת. מה זה רגישה? והיא, היה לנו פשוט חוויה מטורפת לעשות את המסע הזה ביחד, ופשוט התחלנו, היא הפיקה מוזיקלית את האלבום, והאלבום מלווה אותי עד היום, זה פרויקט חיים שלי, כי הכרתי את מריאן מילר, שהזכרנו כן, ושמענו כן. קודם, היא הבת דודה של גבור ארדש, כן. ויצאנו במופע, שאנחנו כבר 10 שנים מופיעים איתו, בארץ, באמת, מול כל כך הרבה וואו. אנשים, וגם בעולם, היינו במצעד החיים לפני 2, עמדנו בבודפסט, בתחנת הרכבת שם, כן. על במה ענקית, במצעד, ושרנו, שרתי ומריאן קריינה ודיברה, חוויה מצמררת, לקחתי גם את ההורים שלי איתי לחוויה הזאת.
0: אתם ניסיתם להגיע לצאצאים אולי של משפחתו, גבור ארדש?
1: לא נשאר אף אחד מהמשפחה חוץ ממריאן. שמריאן לקחה את הלפיד, ובזכותה הספר גם יצא לאור, כאשר את המילים בעברית כתב דני נוימן. ואם אני חוזר לאחותי, אז את יודעת, התקופה הזאת שאני עברתי, המפלט הזה שהלכתי אל המוזיקה ולעשות את האלבום הזה, זה מבחינתי היה הפסיכולוג הכי טוב שיכולתי לבקש. זאת אומרת, ההתעסקות דרך המוזיקה, בכאב, אני חושב שהיא, זו תרופה באמת, זה המרשם הכי טוב שיכולתי לקבל.
0: אז הפרויקט הזה באמת היה פורקן, או כמו שאתה אומר, פסיכולוג שלך, ואתה יודע מה אני רואה? אתה, כמו שאתה מדבר, והעיניים כאילו מבריקות, ואתה מדבר על שרון. אני חושבת שאתה ממלא כאן את הצוואה שלה כאישה, כרעיה, כאימא לילדים שהיא לא הצליחה להיות. ואתה פשוט ממלא את התפקידים האלה שלה. אתה הרגשת שהמשימות האלה מוטלות עליך, ואתה עושה את זה עכשיו. ממש ככה, בכל רשת, בכל מדיה, בכל מקום, על גלי האתר או בכלל, להשמיע את קולה דרך הגרון שלך, וזה מרגש.
1: תודה.
0: יפה מאוד. אז אנחנו נמשיך באופן כל כך טבעי, כן, אל השיר מאז שהרסת את כנפייך, בסדר?
1: שזה שיר, כן, רק משפט.
0: כן, בהחלט.
1: שרחל שפירה נתנה לי את הטקסט הזה.
0: כן.
1: מיד, אני חושב, מיד אחרי האירוויזיון.
0: כן.
1: באמת, נסעתי אליה לקיבוץ שפעים.
0: כן.
1: ונסעתי אליה עם יאיר קלינגר. הלכנו אליה לחפש טקסטים.
0: כן.
1: והיא נתנה לי, העניקה לי שני טקסטים כמו יונה בודדה, ומאז שהרסת את כנפייך. משהו בטקסט הזה מאוד נגע בי, אבל הרגשתי שהוא... לא יודע אם הוא נכון לי לאלבום הזה הראשון, והקלטתי דווקא את השיר השני, כמו יונה בודדה, ואת השיר הזה, אם את זוכרת, יש לי את הקלסר הזה שאני שם שם את השירים, אז גם שם שמתי את הטקסט הזה של רחל שפירה, ואחרי שאחותי נפטרה, פתאום נזכרתי בטקסט הזה שרחל כתבה, ואני מסתכל עליו, ואני רואה, מאז שהרס את כנפייך, סוגרים גם עליי הקירות, ומה שהיה פעם בית, הוא מחסן של כנפיים שבורות. התקשרתי לרחל שפירה, אמרתי לה, תשמעי, אני הולך להלחין את השיר הזה, אני חייב שתגידי לי על מי כתבת את השיר הזה, כי אני הולך להקדיש אותו לאחותי.
0: על מי כתבה?
1: ואז רחל אמרה לי, טל, זה בכלל לא משנה על מי אני כתבתי, כי מהיום השיר הזה הוא על אחותך.
0: יואו, זה כל כך אפילו אותי, זה מרגש. תשמע, יפה, יפה, איך ההורים הגיבו על זה, שהם קראו את הטקסט, ש...
1: לא הפסיקו לבכות.
0: רגישים, זה ב-DNA. אוקיי, אז נשמע את השיר.

0: מרגש מאוד.
1: רק בת 40.
0: אפילו אותי, ריגשת מאוד, וואו. צעירה מאוד. והחיים היו לפניה. אתה יודע, יש משהו שקצת הרים לי במשהו שאתה אמרת. כי אמרת, אתה צעדת איתה עם מריאן במקדוניה, שם במצד החיים.
1: לא, בבודפשט.
0: בבודפשט.
1: גם היה, במקדוניה כן. הייתי במצד
0: גם
1: החיים.
0: גם במקדוניה היית במצד החיים, ובבודפשט הייתה, כן, היא הונגריה. ואני לא יודעת, אנחנו מאז השבעה באוקטובר, יש תחושה שהאנטישמיות עוד יותר מלבה, כאילו המרצע יצא מן השק, ועדיין שנאה על כלום, שנאת חינם. ואתה דווקא אומר שאתה הרגשת שדווקא משהו התעצם שם, שכן הרגשת אהדה לעם הזה, לעם היהודי, לפחות זה שעבר את השואה.
1: כשמריאן עמדה שם על הבמה ודיברה,
0: כן.
1: הריעו לה בלי הפסקה, זה היה נורא מרגש לראות את זה. כן, וגם כשהופענו, הרגשתי חיבוק דווקא מאוד מאוד גדול.
0: מה אתה אומר? טוב, זה מעודד. זה מעודד. תגיד לי, והוריך, עד כמה הם מרגישים, מצליחים להרגיש בנוכחותה של שרון עם הפרויקט הזה שהפך לסל תרבות ארצי?
1: תשמעי, כל פעם שמגיעים למופע,
0: כן. לאט לאט. אוי, סליחה, טלה, אני מתנצלת.
1: רגע.
0: אוקיי, שנייה.
1: שנייה. כל פעם שההורים שלי מגיעים למופע, יש איזה סרטון פתיח למופע שלי ושל מריאן, ורואים שם את אחותי, ישר מרגש אותם, וגם השיר הראשון, זה השיר ששמענו, הוא פותח בעצם את המופע, אז את יכולה לתאר לעצמך, אבל היא מאוד נוכחת, אחותי, בחיים שלי, בחיים של כולנו, יש תמונה שלה על הפסנתר בבית, והפסנתר אצלי במרכז
0: כן,
1: הבית.
0: כן.
1: הבנות שלי כמובן מכירות, ואנחנו חיים את זה, ואני חושב שעם השנים, זה הגעגוע הוא עוד יותר גדול. זאת אומרת, כל מי שאמר לי שהזמן...
0: וקצת,
1: זה לא, זה לא עובד ככה. הגעגוע מתעצם והוא פוגש בכל מיני נקודות, ואת יודעת מה, זה לפעמים גם פוגש בנקודות שהן מאוד מאוד מרגשות. זאת אומרת, אני הולך לחגוג, אני חוגג יום הולדת.
0: יום הולדת היום.
1: והיא לא נמצאת איתי לחגוג, והיינו תמיד חוגגים ביחד.
0: אני רוצה לראות אותך בשעות השיא, ואם אתה רוצה, אפילו אתה שהיית מאוד רוצה לשים עליה כתף כשמשהו אולי לא מסתדר, או שהיית רוצה להתייעץ איתה על דברים או משהו כזה.
1: כל הזמן, היה לנו ערוץ גם מאוד מאוד פתוח, היינו צוחקים המון, והיא הייתה, אני יכול אפילו להגיד שהייתה המעריצה הכי גדולה שלי, הייתה מגיעה למלא הופעות, ונסעה באמת, היה לנו קשר באמת מאוד מאוד מיוחד, והיא מאוד מאוד חסרה. החיים ממשיכים.
0: אז הנה, שרון, אם את שומעת, ניסימן. הנה, אתה כאן ממש להנציח אותה כל הזמן, כל העת, תראה כמה זמן דיברנו עליה.
1: כן.
0: ואתה גם אחראי למשימה הזאת של לדאוג לנוכחותה בבית, גם עבור ההורים.
1: אני מזל אריה, אני יזם.
0: אתה מזל אריה כמוני אגב, כמוני, כן.
1: אז תדעת איך אנחנו אריות, אנחנו הולכים עד הסוף, ואנחנו יוזמים, ואנחנו חולמים, ואנחנו מגשימים. אני לא רואה דרך אחרת.
0: אנחנו גם קצת עקשנים נראה לי.
1: זה חלק מהעניין.
0: נכון, זה בסדר, אני מסתדרת עם זה.
1: כן, אבל זה בא ממקום טוב.
0: לגמרי. אז אנחנו נשמע עכשיו אותך עם רמי קליינשטיין. גם זה שיר פרידה, ואנחנו נמשיך.

0: צללנו אל תוך האוקיינוס.
1: טומי שמר.
0: הדמעות מילאו את האוקיינוס. מה, ספר על השיר, על העבודה.
1: זה מתוך הפרויקט שלי, שירתם, כי אחרי בכל זאת אינני נפרד, פתאום תפסתי איזשהו אומץ, והרגשתי שיש לי איזשהו תפקיד לא מוגדר, שאף אחד לא אמר לי לעשות אותו, ואחרי שהנצחתי גם את אחותי וגם את המשורר הצעיר, פניתי למשפחות של המשוררים הכי גדולים שאיבדנו בשנים האחרונות, של אהוד מנור, נעמי שמר, חיים חפר, מאיר אריאל ונתן יונתן, וביקשתי מהם לבדוק במגירה אם נשאר אולי טקסט שלא הולחן. הם חיבקו אותי ונתנו לי טקסטים יפהפיים, איתם הלכתי לרמי קליינשטיין, ורמי אמר לי, תשמע, אתה נותן לי פה מתנה, אני הולך לעשות את זה.
0: תשמע, מיטב האומנים נותנים לך לובי יפה מאוד, אני חייבת לומר.
1: אז הוא הכין את כל השירים באלבום, שגם באמת הפך למופע גדול.
0: אז שישאר לנו עוד זמן לשמוע את השיר ילדה במדים, אנחנו מיד חוזרים.
2: עכשיו, פרק ג'
0: פרק ג' לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. פרק ג' אנחנו מארחים היום את טל סונדק. קודם כל הוא חוגג היום יום הולדת 50. נכון? יום הולדת 50, יובל שנים.
1: הגעתי לזה.
0: לא נראה, אני חשבתי שרק 25, אבל 25 זה רק שנות יצירה.
1: בדיוק.
0: 25 שנות יצירה מופלאה, מופלאה, עם מיטב, עם החלוצים שלנו, של הפסקול הישראלי. אז כל הכבוד, אני רואה שיש לך הרצה. ונתנו לך לובי יפה, בהחלט לא מבוטל לגמרי. אז עוד לפני שנשמע את השיר ילדה ממדים, אנחנו מתחילים להיות קצת קצרים בזמן, מאוד נעים לדבר איתך, מרגש, כנראה שצריך קצת יותר זמן. תספר על השיר הזה בכלל, מה קורה? אתה יודע, אנחנו כהורים, כשהגיעו הבנות, אתה פתאום מרגיש כהורה את גודל האחריות, אתה לא רוצה שזבוב ייגע בה. ועכשיו שאתה מלווה אותה לצבא, מה מרגישים?
1: יש לי סדר עדיפויות בחיים. המקום הראשון מבחינתי, כבר הבנת, זו המשפחה.
0: בהחלט.
1: יש לי אישה מדהימה, טלי, שהייתה זמרת הליווי שלי באירוויזיון, דרך אגב, מאז אנחנו ביחד.
0: מאז היא ליוותה אותך כל החיים, כן.
1: בדיוק. ויש לנו שלוש בנות שהן כל החיים שלי. אז את יודעת, אנחנו, הקשר הוא כל כך קרוב, ולעבור איתם את כל החיים שלהם, זו הרפתקה. לראות את הבת הבכורה שלך פתאום בלשכת גיוס, ללוות אותה לשם, כן. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. ואמרתי, מגיע לשיר, מגיע לשיר, פניתי ליוצר מאור טיטון, שכתב והלחין את השיר החדש הזה.
0: כן.
1: היא השתגעה, היא שמחה.
0: אז תראה, כדי שיהיה לנו ככה זמן, אתה יודע מה נשמע? נשמע את השיר ילדה במדים, ואז אנחנו חוזרים
1: יאללה.
0: להיפרד. אוקיי.

0: ילדה במדים שתשוב בשלום, וכולם
1: גם האמצעית בדרך לצהל.
0: אנחנו דרוכים. בסדר, אז טל, אני קודם כל, באמת הזמן שלנו מאוד מאוד קצר, אז קודם כל אני רוצה לאחל לך מזל טוב, היום יש לך יום הולדת, אז זה מרגש שזה דווקא בא ביום הזה, השידור הזה.
1: מתנה נפלאה, תודה רבה שירה.
0: יום חגיגי במיוחד. אז תודה לך, ואני רוצה גם להודות, קודם כל אנחנו 25 שנות יצירה, ואתה לא מפסיק, זאת אומרת, אני חושבת שעכשיו אתה כבר בסוף השנה ה-26 של היצירה, אתה כל הזמן ממציא את עצמך.
1: אני כל הזמן חושב קדימה.
0: אז אולי נמצא את עצמנו עוד פעם, בשנה הבאה, כאן עם עוד איזה אלבום או משהו,
1: יאללה,
0: או איזה
1: הלוואי, אין לדעת.
0: פרויקט חדש שתוציא, אני סומכת אליך לגמרי. אז אני רוצה להודות למפיקה שיר גוטליב, ואני רוצה להודות לטכנאי משה מושקוביץ', ולטל ארגמן, עורכת לוח השידורים של כאן ג', המון מזל טוב.
1: תודה.
0: ודרך צלחה בכל מה שתעשה, ואין לי ספק שכל מה שתיגע בו ותגיע אליו, אין כזה, ידך משגת בכל, בוא נגיד ככה. ואין לי ספק שתצליח, ומאוד ריגשת אותי גם במיוחד עם הפרויקט הזה של ההנצחה של אחותך. וזהו.
1: תודה, תודה שירה, תודה לכאן ג', היה לי כיף גדול.
0: כיף גדול. אז אני שירה אלבוחר נאורי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: תשמעו סיפור.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצל המתיחות עם איראן הועלתה הכוננות בצהל. ראש הממשלה נתניהו יכנס מחר באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם. דיווחים באיראן על ידי פיצוצים במצר הורמוז, מנגד דיווחים על תקיפה איראנית בבסיס בקווית, שמוצבים בו גם כוחות אמריקניים. התחזית, ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין, לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים, באופן חריג, דיון ביטחוני מצומצם. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכנות האיראנית, הידיעות האיראנית פרס, מדווחת על ידי פיצוצים באזור העיר איל לארק שבמצר הורמוז. קודם לכן דווח באיראן שארצות הברית תקפה באי קשם, גם הוא במצר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. סוכנות הידיעות סברין מדווחת כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר עלי הסלאם שבקווית. כשבנו גיא מעיין מציין כי בבסיס מוצבים גם כוחות אמריקניים. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אומרת בתדרוך לעיתונאים כי למיטב ידיעתה ראש הממשלה נתניהו לא ביקש מהנשיא טראמפ את התניית הסכם הגרעין עם סעודיה בהצטרפותה להסכמי אברהם.
2: Don't believe he's had a call with MBS in the hours since. However, this is something that he has raised in previous conversations and has also said many times in the past.
0: לשאלה מדוע התנאי הזה לא הוזכר בהסכם השיבה לויט, כי הנשיא הוא הקובע האחרון והוא תמיד אמר שהדבר מותנה. הנשיא דיבר על כך ישירות עם הסעודים בעבר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך התייחס מקור סעודי לדבריו של הנשיא טראמפ בנוגע להסכם הגרעין והבהיר כי ההסכם כבר נחתם ולכן אין מקום למסע ומתן מחודש. המקור אמר עוד לעיתונאית לורה רוזן כי ציוצים ברשתות החברתיות אינם מבטלים הסכמים חתומים. ידיעה שמסר כתבנו נתן גוטמן. בבירות מת קוזו אוקמוטו, אחד משלושת חברי החוליה היפנים, אנשי הארגון הקומוניסטי הקיצוני הצבא האדום היפני, שעשו את הטבח בשדה התעופה לוד לפני כ-54 שנים. בטבח נרצחו 24 בני אדם. בשנת 1985 שוחרר קוזו אוקמוטו ללבנון במסגרת עסקת ג'יבריל. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. דוי השבי בר קופרשטיין שהיה חטוף בעזה סיפר בכאן חדשות ברשת ב' כי בשנה שעברה צם בתשעה באב במנהרות חמאס בעזה.
3: מסענו בשבי במנהרות שנה שעברה וגילינו שזה בעצם תשעה באב. עד שכאילו היינו כמעט בטוחים שזה אותו יום, אבל אמרנו אנחנו הולכים לצום מקסימום יום קדימה יום אחורה. אנחנו עושים את שלנו מה שנקרא, ובאמת זה לא פשוט, כי להחליט לצום שאתה בשבי לא יודע אם תקבל אוכל יום למחרת. זה אומר שאתה צריך לצום יום קודם, כי אתה שומר את האוכל מיום לפני כדי שיהיה לך בעצם לצאת
0: עצום. בר קופרשטיין אמר את הדברים לתמר אלמוג ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. צום תשעה באב יסתיים בשעה הקרובה. בירושלים ובבאר שבע ב8:12, בתל אביב ב8:14 ובחיפה ב8:15.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף, ביום שני התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו, עצמאי בגימל עם יואב יפת.

0: שיגמר. ואם אתם שומעים רדיו בארץ הזאת בישראל ב-20 השנים האחרונות,
1: אחר כך בוכה,
0: אין סיכוי
1: אחר כך בוכה
0: שלא נתקלתם בשיר הזה.
1: אחר כך בוכה,
0: כן כן, לרוץ מהר. פרויקט 30, אלה יאלי סובול ומלני פרס, בשיר שהיה הצלחה ו... קיבל הרבה אהבה מהרגע שיצא לפני 20 שנה, ואני גאה ושמח ונרגש אפילו לארח כאן באולפן את האיש שכתב והלחין אותו. קוראים לו סגיא צורף, והוא איש רב זכויות במוזיקה המקומית, ברוק הישראלי, כבר 20 שנה ויותר, יותר. והוא כאן עם בת הזוג שלו, וגם שותפתו ליצירה, קוראים לה תמר סון. אז שלום סגיא ושלום תמר.
2: שלום.
0: איזה כיף שבאתם.
2: כיף שהזמנת, כיף להיות.
3: כיף להיות מאוד.
0: אנחנו מציינים 20 שנה לזה, ו... עוד לפני שנגיע לסיבה שלשמה התכנסנו, איך זה לשמוע, איך אתה מתייחס לשיר הזה? עכשיו, בזמן הזה, 20 שנה אחרי, מה היחס שלך אליו? להיט ישראלי גדול ממש, אבל בכל זאת עברו 20 שנה, ואנשים משתנים, אז זה מעניין אותי.
2: אני אגיד לך, אני חושב שהשיר הזה הוא איזה סוג של מזל שלי, אני חושב. כאילו, הוא גם פתח לי את הקריירה ככותב ויוצר, עד אז הייתי רק מאבד ומפיק ו...
0: ובסיסט.
2: ובסיסט, נכון, שזה היה הכי חשוב לי תמיד. אולי את כל פרויקט 30 עשיתי בשביל שנוכל נגן בסטופים ויהיה לנו כיף ביחד.
0: וואו.
2: ולרוץ מהר היה בשבילי איזה מין הפתעה. אף פעם לא חשבתי שזה יהיה שיר שיצליח ברדיו. הוא היה נראה לי תמיד טיפה יותר מדי דוקרני או קצני כזה, ולא ציפיתי. ואני חושב שהוא עשה הרבה מעבר למה שיכולנו לדמיין. אני גאה בו, אני שמח עליו, זה כמו ילד גדול שהצליח.
0: ממש.
2: וזה כיף לראות את זה. זה מרגש, זה נעים, זה מחזק.
0: תמיד, יש, הרבה פעמים יש פער בין מה שהאומן היוצר חושב על מה שיהיה עם השיר שלו, לבין מה שקורה באמת, כי זה כבר,
2: נכון.
0: ברגע שזה באוויר, וכבר לא שלך,
2: נכון.
0: זה לא שלך, זה של היתר.
2: זה לא שלך וזה לא בשליטתך.
0: בדיוק, בדיוק. וזה טוב להרפות שם.
2: כן.
0: אבל אנחנו התכנסנו למסיבה אחרת לגמרי.
2: כן.
0: שניכם הוצאתם במשותף?
2: כן.
0: כן, במשותף. כן. EP חדש, נכון. 5 שירים, ברח לי השם?
2: לתמיד.
0: לתמיד. לתמיד.
2: לתמיד.
0: וה-EP הזה נוצר לא כאן, כי אתם לא חיים כאן כבר הרבה שנים.
2: אנחנו מסתובבים, אנחנו על הקו, תמר רוקדת בברלין, ואנחנו נוסעים הרבה לברלין, וחוזרים הרבה גם, אז הוא כן נעשה על הגם וגם.
0: על הקו
2: וגם,
0: שבין
2: כן.
0: ישראל לברלין.
2: כן, אני חושב okay. שבחמש שנים האחרונות, ש-

0: בית ישראלי לגמרי.
1: ואיפה המרכז שלכם, כמו שאתם חווים אותו, המרכז של החיים? המוזיקליים, האישיים, הכלליים?
2: מבחינת לוקיישן או...
1: כן, כן, כן, כן. ואיך זה... זאת שאלה אחת, וגם איך זה... איך אתם מרגישים על ה... כלפי היחס הזה של ישראלים בברלין, כן או לא, לעזוב, להישאר?
2: אני חושבת ש... זו שאלה שהיא כל הזמן קיימת.
1: אני בטוח.
2: בינינו. ובאמת, כל השנים האחרונות לא היינו אליה תשובה אחת. ובגלל זה כל הזמן המשכנו גם לחיות על הקו. אני חושבת שהמרכז של החיים שלנו והזוגיות שלנו הרבה סובב סביב האומנות, אז קצת איפה שהאומנות מושכת, אנחנו הולכים אליה. אז אם אני קיבלתי הצעת עבודה בברלין שאני מעוניינת לעשות, אז אנחנו נשקיע את המאמצים כדי... שנהיה שם, אבל אם יש תקופה שאנחנו עובדים על תקליט וזה בארץ, אז אנחנו נהיה גם פה. אז כן, אז אנחנו כל הזמן במשיכות האלה.
1: זה פחות אידיאולוגיה, ישראל כן או לא בזמן הזה, ויותר מה שהחיים מזמנים, והאפשרויות שהחיים מזמנים, ולפעמים יש יותר אפשרויות בברלין. בטח אם את רקדנית.
2: נכון. נכון, כן, כן, אני באמת זכיתי שהשפה שלי היא שפה...
1: בינלאומית.
2: בינלאומית.
1: אוניברסלית.
2: ממש ככה, כן, אז יש לי במובן הזה יותר אופציות. אני חושבת שתמיד זה ישראל וחול, לא רק בתקופה הזאת זה תמיד קיים, כי בתור אמנים הרצון שלך זה להתרחב, לגלות עוד, להיות עוד, והמקור הזה שאנחנו באים ממנו, הוא אף פעם לא נשכח. הוא כל כך חזק בזהות שלנו, אבל זה תמיד שם.
1: כן.
2: זה תמיד שם.
1: המתח הזה. טוב, אז אנחנו עם לתמיד. איפי חדש, ברכות.
0: תודה.
1: אני רוצה, לפני שנשמע את השיר הראשון שבחרתי להשמיע מתוכו, לדבר עליו טיפה. כי יש קשר בינו לבין פרויקט 30, ואני מתכוון לבוכה שעות.
0: וואו.
1: שאני, ממה שקראתי, זה שיר שבכלל נכתב בתקופה ההיא ואמור היה להיכנס לאותו אלבום, תקן אותי אם אני טועה.
0: זה נכון. הייתה תקופה בין האלבום, נגיד, הראשון של פרויקט 30, לבין סוף האלבום השני, שכתבתי הרבה מאוד שירים, שאנחנו כזה, תמיד בחרנו בין 9-10 באלבום, אבל תמיד היו לי איזה 50 או 60, שהייתי צריך לברור מתוכם את מה הכי אני אוהב, מה הכי מתאים לפרויקט 30, ושם יש את המגבלה הזאת, שזה גם תמיד זמר, אז צריך שיהיה זמר שמתאים לשיר, או זמרת שמתאימה לשיר, ובוכה שעות היה שיר שכל הזמן היה בקו סיום, שאמור להיכנס, וקלטנו מלא זמרות, ניסינו מיליון ניסיונות, ואיכשהו תמיד בסוף יצא ש... זה פחות טוב מדברים אחרים, לא הספקנו לסיים, זה לא בדיוק חבל, זה שיר טוב, אולי ניתן עליו עוד פוש וזה. וככה עברו כמעט, אני חושב, איזה 20 שנה, מאז שאנחנו עבדנו עליו ביחד ב-30. ועכשיו כשקיבצתי לי את השירים שהיה לי חשוב להוציא, ולא יצאו עד היום, ואני גם לא מוציא כל כך הרבה חומר לאורך השנים, זאת אומרת, זה בעצם האלבום החמישי שאני מוציא, שבאמת אני מצליח להגיע איתו לקו הסיום, כי אני עושה מוזיקה כל הזמן לאורך השנים האלה, כל הזמן היצירה שלי באון, אני כותב, אני מלחין, אני מקליט, אני כל הזמן מתעסק עם זה, אני נורא נורא אוהב את זה. אני פחות עסוק במתי זה יסתיים, איך זה יצא. ועכשיו כשאספנו את זה, אז בוכה שעות ממש קפץ החוצה מתוך השירים, ממש הרגשתי שכל הזמן אני מנגן אותו. כששמעתי אותו לתמר, היא גם שמעה כמה מהזרועות לאורך השנים מקליטות עליו, אנחנו ביחד הרבה שנים, היא תמיד אמרה לי, איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. ובאיזה שלב אמרתי לה, תשמעי, נראה לי אולי את תשירי אותו. גם את אוהבת אותו ככה, גם עכשיו הוא חזר אליי, זה מחוץ לפרויקט 30. בואי תנסי, וגם תמר בשנים האחרונות במחול, הם גם מדברות, נהיה להם איזה מין, במחול בכלל, בעולם, נהיה איזה מין עניין כזה שמדברים תוך כדי הריקוד.
1: זאת אומרת, כן, שילוב של, לא רק ריקוד, אלא
2: בדיוק.
1: שילוב של טקסט.
0: מדברים,
2: של
0: לפעמים
2: גם,
0: שרים,
2: שירה,
0: לפעמים
2: כן.
0: בעבודת מחול שהיא עשתה בברלין, הייתה להקה יוונית של מקלה יוונית ששרה על הבמה עם הרקדנים, אז יש כל הזמן את העניין הזה, אז תמר גם באופן טבעי הלכה לעשות פיתוח קול, והתעסקה עם זה. אז היה לנו כיף, ואז קניתי מיקרופון איכותי, ואמרתי יאללה, עכשיו, לאט לאט, כמה שאת רוצה, תקליטי, עוד טייק, כמה שבא לך. וככה יצא שממש עשינו עם השיר הזה מסע, תוך כדי עוד כתבתי לו את הסיפארט שלו, כי הוא היה רק את הבית פזמון לפני כן. וזהו, אנחנו מתים עליו, יצא לנו כיף.
1: גם אני אוהב אותו מאוד. הנה בוכה שעות מתוך לתמיד.

0: בוכה שעות. שגיא צורף, שכתב והלחין, ותמר סון, ששרה. והם פה ביחד. עצמאי בגימל, כאן גימל. תגידו, עבודה משותפת על, על מוזיקה. מקרבת בין שני בני זוג? רגע, כדאי שאני אפתח לכם מיקרופון. זהו, עכשיו.
1: אני חושבת שכן, ללא ספק.
2: אני חושב שזה מומלץ. באמת.
0: אוקיי.
2: אני חושב שזה, לפחות מהצד שלי, זה מרגיש כאילו יש עוד סוג של תקשורת, שהיא בתוך הזוגיות לא קיימת.
0: זה תקשורת אחרת.
2: כן, זה נהיה מימד הרבה יותר רוחני, הרבה יותר עמוק מהבחינה הרגשית. זאת אומרת, זה כבר מבטל את מי פה החזק, מי פה החלש, ומי פה הזכר, מי פה הנקב. אז זה נהיה משהו מאוד כזה מרחף, אמורפי. וזה גם נורא מקרב ברמה רגשית, כי ברגע שאתה מצליח לפצח משהו ביחד אומנותית, זה ממש כמו לגלות סוד, זה ממש כמו להדליק אור בתוך החושך. זה, ואז זה גם גורם לשמחה בינינו, פנימית. נגיד שהצלחנו להקליט שיר טוב, אז אנחנו גם רוצים לצאת לבלות, לשתות, לחגוג את הדבר. אז זה כל הסיבות הנכונות למה כן. שוב, יכול להיות שברגע שזה נהיה מסחרי וכלכלי וזה וזה, זה נהיה יותר מורכב, אבל כשאתה עושה את זה ברמה האומנותית שלך, ושנינו מתעסקים באומנות באופן כללי, אז זה ממש עוד תדר שאתה מתקשר דרכו.
0: איזה יופי. כן. אני שמח בשבילכם.
2: כן,
0: לא. וסגי ממליץ על יצירה משותפת עם בני או בנות זוג.
2: כן.
0: אני מסתכל על הקרדיטים של השיר הזה, ויש פה חברים, וואו, ותיקים.
2: מוזיקאים אדירים.
0: מוזיקאים מדהימים שהולכים איתך.
2: כן.
0: הרבה מאוד שנים. אלי סובול.
2: נכון.
0: בגיטרה אקוסטית.
2: נכון. שזאת מתנה גדולה שקיבלנו ממנו, הפריטה היפה הזאת. יאלי ואני חברים טובים מאז, אני חושב קרה לנו משהו שהוא חריג בחיים, שיש לנו, זכינו להיות על אותו שיר שעובד כל כך הרבה זמן, שנינו מאוד אוהבים אותו. ומאז נהייתה בינינו חברות בכלל, נהיה בין המשפחות חברות, תמה חברה של עדי אשתו. ואנחנו כולנו נפגשים וזה, וכששמעתי לו את זה, אז הוא אמר לי, אני רגיל לנגן את האקוסטיות בדרך כלל.
0: נכון, זה מה שקורה במוניקה.
2: ואז אמרתי לו, אתה יודע, יש פה שיר, אני מרגיש שהאקוסטית שלי כזה ליד וזה, בא לך לנסות, הוא אמר, אני אשמח, תביא. אז הוא הקליט לי בעצמו באולפן שלו, שלח לי מלא ערוצים, אמר לי, קח, תבחר מה שאתה אוהב, עשה עבודה נהדרת ומהממת, ואני מאוד אוהב את התוצאה. וחוץ מיאלי, יש שם גם רם אוריון.
0: רם אוריון, גיטרות.
2: שהוא גיטריסט אגדה.
0: איזה זכות יש לך.
2: ממש, וגם נורא נורא שמחתי שהוא הסכים, כי רם לא מנגן כל דבר, הוא בדרך כלל כזה מאוד קפדן בבחירות שלו, אבל גם אנחנו באמת הולכים 20 שנה ביחד, רם ואני ניגענו בתיאטרון חיפה בשנת 2099 ביחד, ואחר כך הוא עשה איתנו את ההופעות של היציאה של האלבום הופעה של פרויקט 30, וכשהקלטנו את זה, זה היה, באתי אליו הביתה, יש לו כזה מגברים אחד על השני, וזה פשוט היה כיף, והוא ניגן כל כך יפה, ואני כל כך ממש מודה לו על זה.
0: הילה קרני בצ'לו.
2: נכון, צ'לו זה סיפור, כי השיר הזה היה כבר גמור, והרגשתי שהתנועה ההרמונית שלו צריכה להתפתח, ושאני לא מצליח להביא את זה לבד, או מה שאני מביא לא מספק אותי, ופניתי לאחד המוזיקאים שאני הכי אוהב בתור נער כבר, הגיטריסט של קרמלה גרוס, הקלידן של קרמלה גרוס וגנר, אבשלום קספי, אבשי, הכרתי אותו בלונדון לפני 20 שנה, היינו חברים, ואז כל אחד הלך לדרכו, ופניתי אליו כשעבדתי על השיר הזה, הוא חי בברלין היום, הוא כותב מוזיקה לסרטים, ואמרתי לו, תשמע, יש לי משהו, אני לא יודע להגדיר מה אני רוצה, אני לא מצליח להביא את זה לבד, אבל אתה מוזיקאי כזה מטורף, אתה בטוח תביא את זה. הוא אמר לי, תשמע, שלח את השיר, נראה. שלחתי לו את זה לברלין, הוא שלח לי סקיצה מהממת של כלי מיתר, ואז הוא אמר לי, תראה, יש פה מלא כלי מיתר, אני חושב שלא צריך כל כך הרבה, מספיק לנו צ'לו אחד שיעשה איזה 4-5 ערוצים, ואני פותר לך את זה. אמרתי לה, יש לך יד חופשית, תבחר את הנגן שאתה רוצה, את האולפן שאתה רוצה. הוא הקליט את זה בברלין, לבד, הוא בחר את הילה קרני. הוא כתב לה את התפקיד.
0: הילה קרני הצ'לנית.
2: כן, שחיה בברלין גם. והוא לקח אולפן אנלוגי מטורף, שלח לי תמונות לראות, עם משהו שהוא הכי בפרסט קלאס, כמו שאב שאוהב. ופשוט, אתה יודע, זה יצא לי מזל גדול, שעל השיר הזה יש כזאת תוצאה של, שחתום עליה אבשלום קספי.
0: לפעמים ליצור מוזיקה ולהקליט, זה כמו, זה בטח בעידן הנוכחי הטכנולוגי כל כך, עם אין סוף האפשרויות, זה כמו פאזל.
2: נכון.
0: אתה שולח, אתה מקליט, אתה נכון. מפה מלא ערוצים ותבחר.
2: נכון, נכון. תראה, השפע הזה הוא גם מאוד מסבך אותך.
0: יכול לטלטל ולעכב.
2: ויש פה עניין של, אתה צריך להיות עורך טוב, מלשון ערך, להעריך מה, מה אתה אוהב, מה נכון, מה לא נכון.
0: ולקבל החלטות.
2: כן, לחתוך. ולדעת על מה אתה מוותר, למרות שאתה אוהב, כי משהו יותר חשוב. אז כן, אז זה נכון. אני גם נורא משתמש בטכנולוגיה הזאת, מאז שיש לנו רשת ואפשר לבחנות לכל בן אדם בכל העולם, שיעשה לך את העניין שלך, זה בעיניי יתרון, כי זה פשוט נותן למוזיקה עוד ממד, עוד נפח, אתה יודע.
0: אנחנו לשיר הבא שאותו סגי שר בעצמו, ואני אקרא לכם כמה שורות ברשותכם, או בלי רשותכם. זה לא שלי, זה של דני סנדרסון. הראש מסתובב לו בין העננים, הרגליים צועדות להן בין האנשים, העיניים שרואות את זה מבקשות רחמים, הפה שאומר את זה עומד להיסגר, לתמיד או עד הפיצוץ הבא.

0: שגיא צורף, הפיצוץ הבא. תרשה לי לנחש, ואם אני טועה, תקן אותי, שזה שיר שנכתב בשנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות, אם אני לוקח צ'אנס ממש גדול.
1: הוא נכתב בשנים האחרונות, הוא מאחרונים שכתבתי. כן, זה ניכר בו, אני חושב.
0: זה מאוד ניכר, כן.
1: וגם שם האלבום נלקח ממנו.
0: רציתי לומר בעצמי, זה כזה כיף ששם האלבום מסתתר בתוך אחד השירים, אבל הוא לא שיר בפני עצמו.
1: וגם לא שם השיר.
0: נכון.
1: כאילו הוא... תראה, לתמיד, בעיניי, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו לא יכולים לקבוע מה יהיה. זה מקפל בתוכו איזה מין שאיפה.
0: שאיפה, רצון, בדיוק.
1: שאנחנו כל הזמן רוצים שיקרה משהו, וקורה משהו אחר בסוף. לפעמים קורה גם מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא יכולים לשלוט בזה, לא יכולים להבטיח את זה, ולא יכולים להתחייב על זה. אז כל מה שקורה בשיר הזה, זה איזה מין רעיון של אני רוצה ככה, אבל בסוף קורה ככה. ותמיד זה קורה תוך כדי איזה בלגן, כאילו איזה פיצוץ, איזה, אם אנחנו יכולים לחוות את זה, אפילו היום, שאנחנו באים לפה ולא יודעים אם תיפתח מלחמה או לא תיפתח מלחמה, ייפול עלינו טיל או לא ייפול עלינו.
0: וזה כבר שלוש שנים ככה.
1: שלוש שנים ככה, ובכלל אני חושב עשורים פה שהחיים הם מעורערים מבחינה רגשית, קודם כל, אפילו פיזית, אבל קודם כל רגשית. אז השיר הזה הוא על זה. הוא על
0: חוסר היציבות,
1: על חוסר היציבות וחוסר השליטה בחיים שלך עצמך, כן. בתוך אזור כזה כאוטי. ומצד שני, זה גם מאפשר לך כל הזמן להיות, להביט על זה מהצד ולהגיד, זה לא בשליטתי, I'm sorry, כאילו. זה לתמיד, אבל או שיהיה פיצוץ, וזה, ואז זה לא לתמיד. וזה גם לתמיד שלנו.
0: כאילו. זהו, גם על זה חשבתי. גם על זה חשבתי.
1: אני נורא פחדתי מזה, לא רציתי. תמר חזקה אותי לתת לשם, את השם הזה לאלבום. אמרתי, לתמיד זה קיץ', שגיא צורף ותמר סון לתמיד, זה כזה, מה, אנחנו בני 16, שים לב על הקיר, כאילו, שגיא ותמר.
0: כן!
1: אז כן, זה מה שהיא אמרה.
0: התשובה היא כן!
1: אז זה מה שהיא אמרה, אמרה לי, תקשיב, זה חמוד.
2: לא, לקח לי גם, אמרתי, האמת היא ש... אמרתי, חכה, בוא נחפש עוד משהו. ולא מצאתי משהו יותר טוב מזה. כי כל שיר, אם אני שמה עדיין את המילה לתמיד לידו, נותנת לו איזה קונטקסט כזה שאהבתי. אז זה ניצח.
0: אני מאוד אוהב את הבחירה שלכם. וזה שזה, ובאמת שזה שם ה-EP, והוא נמצא בתוך אחד השירים, אבל הוא לא שיר בעצמו. קיצור, מאוד יפה בעיניי.
1: תודה.
0: ואתה ברוב הכלים מנגן, בבאס, גיטרות, סינטים, קלידים, אבל עוד גיטרות של...
1: רם. צריך את רם שם, כל הכאוס הזה של הגיטרות על הוואן, זה איזה חמישה ערוצים שהוא מנגן אקורדים, מדהים, פשוט יש לו יד ימין, ויש לו טעם טוב, והוא ידע לקחת את זה, הוא גם מאוד אהב את השיר על הוואן, שומעים את זה בנגינה שלו, את השמחה של הנגינה אפשר לשמוע. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להגיד תודה ענקית ליאלי שימון ים תופף, שהוא בחור מאוד צעיר, לדעתי בין 24-25 לא יותר, הוא חי בניו יורק, מנגן בניו יורק, מתופף, וואו, לא ראיתי כזה הרבה זמן, והיה פשוט תענוג לתפוס אותו בארץ לאיזה רגע, להקליט אותו, לעשות אותו קצת חזרות להקליט, ואני חושב שהתוצאה הזאת היא מדברת בעד עצמה, הוא מנגן כל כך יפה בשיר הזה. מאוד אוהב.
0: לפני שנצא ל... באמת, האמת, אנחנו לא חייבים לצאת להפסקה, אבל נצא להפסקה קצרה, אבל לפני שנצא אליה,
1: כן.
0: יש אסתטיקה, ואתה בתור אומן ומוזיקאי ותיק, ואיש תרבות ואומנות, אז יש אסתטיקה שונה בין השירים. למשל, הפיצוץ הבא הוא רוק אנד רול קלאסי ועצבני, ולעומת זה דברים שנשמע וגם שמענו קודם, יש בהם יותר אלקטרוניקה, יותר...
1: נכון, הם הרבה יותר מינימליסטים גם.
0: בדיוק.
1: תראה, אני כמפיק מוזיקלי כמעט ניגש בלי אג'נדה. כלומר, אני יודע מה אני אוהב, אני...
0: גם לחומרים שלך?
1: כן. אני כאילו מחפש מה השיר רוצה, לא מה אני רוצה על השיר, כאילו לא כדי, בגלל שההפקה היא כלי מאוד חזק ומשפיע ובולט, אני משתדל שזה לא יגנוב את תשומת לב מהמנגינה, שזה לא יגנוב את תשומת לב, שלא יהיו אלמנטים שהם יותר מדי משכים את האוזן ומסיטים את המאזין מהשיר שלך. בפיצוץ הבא הרגשתי שהטקסט כל כך חזק מבחינתי ואומר ומדבר, והמנגינה כל כך הוקית, שאפשר להפציץ פה, דיסטורשני, מה שאתה רוצה, סירנו, תרביץ, כמה שתעלה ערוצים, אתה לא דורס את השיר. לעומת זאת בוכה שעות, הוא כזה עדין, שאני לא רוצה כלום שיפריע לשירה, אתה יודע, אני רוצה שזה יהיה רק טופים ומעוברר. שירה וטופים, רוב השירים אפשר, איזה צ'לוב שיכנס, זה עושה את העבודה. וקצת גיטרות כאלה, אבל באמת כל שיר פה הוא מבחינה הפקתית קיבל את מה שהרגשתי שהוא מבקש, ופחות את מה שאני חושב שכמפיק צריך לעשות.
0: ככה מדבר ממפיק מוזיקלי שעושה את זה כל החיים שלו. לא צריך להוסיף שום דבר. מדהים. טוב, אז אנחנו עם סגי צורף ותמר סון, עצמאי בגימל, מארחים אותם לרגל לתמיד. איפי חדש, 5 שירים. הפסקה קצרה ונחזור עם כדור אחד. הבית של המוזיקה הישראלית גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כדור אחד. תמר סון, ששרה סגי צורת, שכתב והלחין ומנגן והפיק ועיבד, עם עוד חברים טובים. חזרנו, איזה כיף שאתם פה עדיין.
1: איזה כיף להיות פה.
0: אז כן, דיברנו קודם לפני שיצאנו להפסקונת על האסתטיקה.
1: כן.
0: והאסתטיקה פה בכדור אחד היא שילוב של רוק אנד רול ודיסטורשני וגיטרות ואלקטרו.
1: נכון.
0: אלקטרו כהלכתו.
1: אני חייב להגיד על השיר הזה משהו. קודם כל, יש פה שותף שלי לעיבוד, נור תמיר. בחור בן 26.
0: מה זה הייתה? אתה נמשך לחבר'ה?
1: תשמע, יש להם משהו שאין לנו. אני אומר לך, אנחנו כאילו, הטכנולוגיה התפתחה. אני חייב לספר לך סיפור על השיר הזה.
0: בבקשה.
1: באתי אליו, הוא מוזיקאי מדהים בעיניי.
0: נור תמיר.
1: נור תמיר. באמת, מוכשר ברמה מטורפת. אתה השיר היחיד שמוקסס על ידו באלבום. כל האלבום מוקסס בלונדון, אצל מושי קופ, שהוא רבנו, ונור הוא ממש, הוא צעיר. ונתתי לו למקסס, הוא גם עשה איתי את האיבוד, הקלטנו תפקידים ביחד, ואז נתתי לו לעשות את המיקס. הוא שלח לי את השיר, והשיר נפתח עם שירה נקי, בלי כלום. רגע לפני הזריחה, ואני ככה, אבל אני לא עשיתי את זה. משהו, אולי משהו מקולקל, מישהו סגר את הערוצים, מה הולך פה? ואני מתקשר אליו, אני אומר לו, נור, מה זה? הוא אומר לי, תקשיב, זה יותר טוב, זה יותר יפה. ואז אני אומר לו, תראה, אין סיכוי שאני מאשר דבר כזה, אבל תן לי רגע לשמוע את זה עוד פעם. אנחנו שומעים את זה ביחד, ואני מסתכל עליי, מסתכלת עליי, אומרת לי, זה מעולה. זה פשוט מעולה. ואז פתאום אמרתי, תראה, זה של צעירים, לפתוח את השיר על השורה הראשונה, בלי פתיחה, בלי מנגינה, בלי כלום.
0: רגע לפני הזריחה.
1: צ'וק, רק שירה, רק משפט. וואו, זה היה מהלך של בחור צעיר, שבאמת לא דופק חשבון לחוקים, אני בחיים לא עשיתי דבר כזה.
0: וואו.
1: זה נראה לי הכי מוזר בעולם, והיום אני הכי נהנה לשמוע את זה, תקשיב, זה לשמוע את השיר הזה, חמם לי את הלב, זה מרגיש לי ממש צעיר.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: איזה יופי. תגידו, משהו שממש... אני הייתי עכשיו, אם ברגע שתגידו שיש הופעה, אני בא לשם לראות ולשמוע. יש הופעות? יש משהו מתוכנן? אני יודע שזה מורכב ב...
1: אני אגיד לך כמה דברים בעניין הזה. עשינו שתי הופעות בהפתעה, והיה ממש כיף, בלדין בתל אביב, שזה מקום קטן ומגניב. ונורא נהננו, אבל עכשיו תמר קיבלה עבודה בברלין עוד פעם, ואנחנו נאלצים לנסוע עוד חודש לתקופה של כמה חודשים, אז אם תהיה הופעה, תהיה רק שנחזור, וזה כבר יהיה בקונטקסט מאוחר יותר, כרגע אנחנו לא יכולים לתת תאריך לצערנו, לצערנו הגדול. אבל אני מאמין שיום אחד נעשה את זה, לא?
2: כן.
1: נעשה את זה.
0: ולו בשבילי.
2: משהו יגיע.
1: כן, ולו בשבילך. אנחנו נביא את רם, נביא את החבר'ה, נגיד להם יאללה, חייבים להרים את זה פעם אחת פחות.
0: נהדר. נמשיך
1: כן.
0: עם משהו אינסטרומנטלי.
1: וואו.
0: כן, ואני מתכוון, אתה יודע על מה אני מתכוון.
1: כן.
0: אתה רוצה להגיד משהו על עתיד לפני שנשמע?
1: אני רק רוצה להגיד שהטרק הזה נכתב באזור השנתיים, שלוש, קודם מתוך הופעות שעשיתי בפרויקט שנקרא The Future is No Land. הלחנתי נאומים מההיסטוריה שלנו המשודרת, והייתי מופיע איתם בכל מיני מקומות, ממוזיאונים עד ברים בכל הארץ, שזה מין אלתור, נור תמיר היה איתי שם, שם התחלנו לעבוד ביחד, וזהו, זה נולד מתוך הפרויקט ההוא, ונכנס לאלבום הזה.
0: של הלחנה, של, זאת אומרת, מוזיקת רקע לנאומים כן. גדולים בהיסטוריה?
1: כן. או, דברים, הפגשתי גם, עשיתי דואט בין ליאונרד כהן לסטיב ג'ובס, מהנאום שלו אחרי שהוא... כן, דברים כאלה מעניינים, גם היסטורית, גם גיאופוליטית, וגם אלקטרונית, היה לי כיף לעשות את זה מוזיקלית, כאילו, ולהופיע עם זה.
0: ואיך קובעים לקטע אינסטרומנטלי את השם בעל המשקל והמשמעות עתיד?
1: לפרויקט ההוא קראו The Future is No Land. אז משכתי משם את הפיוטשר ותרגמתי לעברית ויצא עתיד.
0: גם זה בלתמיד ה-IP החדש של סגי צורף ותמר סון.

0: עתיד. שגיא צורף. דיברנו על... על הקליפ שעשית לשיר הזה.
1: כן.
0: באמצעות AI.
1: נכון.
0: ודיברת על עתיד מושלם.
1: כן.
0: ועל עתיד כאוטי.
1: כן.
0: וספר איך עשית. מי בא לעזרתך?
1: הרעיון שלי היה לראות איך הבינה המלאכותית תתאר לי מתוך מה שיש לה היום ברשת, איך ייראה העתיד שלנו אם תהיה פה מלחמת עולם שלישית וסוף העולם, ואיך העתיד שלנו ייראה אם הוא יהיה מושלם, זאת אומרת נפתור את כל בעיות, אז יום אוויר, נפתור את כל הבעיות, ואין ספק שהבינה יצירתית, והיא נתנה לי המון המון שוטים מופרעים לגמרי של איך זה ייראה אם זה יהיה ככה, ואיך זה ייראה אם זה יהיה ככה, אני שזרתי ביניהם, ומחר אנחנו נשחרר את הוידאו קליפ הזה. כן, ואי אפשר לראות אותו. זה 6 ומשהו דקות, כמעט כאוטיות ברמת האינטנסיביות של העריכה של זה, אבל אני חושב שזה במקום המילים. התמונות ידברו במקום המילים, השוטים ידברו במקום המילים.
0: יפה, ממש. זה גם, אם אינני טועה, השיר, הקטע היחיד ב-IP החדש שאחיך.
1: נכון.
0: אמיר צורף.
1: נכון.
0: שגם הוא איש רב זכויות ורב מעללים. מוזיקאי נפלא, רק במילים, נוער שוליים וג'ינג'יות ורוקפור ואמיר לב וברי סחרוף.
1: ויוסי בבליקי וסיוון שביט וכן.
0: כל כך הרבה.
1: המון מוזיקה טובה.
0: איך זה לעבוד עם אחיך?
1: תענוג, תראה, אמיר הוא באמת בשבילי סוג של מודל. כי אני מסתכל, אני גם צעיר ממנו בשבע שנים כמעט, וגם אני מסתכל עליו כל החיים מהצד, עושה את זה בצורה מושלמת בעיניי, מלאה בטעם טוב. אז ביקשתי, כשעשיתי את הפרויקט ההוא והופעתי קצת, הוא בא להתארח פעם אחת, וניגענו את הקטע הזה תוך כדי, ואז כשסיימתי להקליט את זה, שלחתי לו, אמרתי לו, תגיד, אולי בא לך לנגן אז קצת? אז הוא אמר לי, תראה, גיטרה לא מתאים פה. אבל אני אשלח לך כמה ערוצים, ובאמת הוא ניגן כאילו גיטרה, אבל לא שומעים פה גיטרה, הוא שלח ערוצים של סאונדים מופרעים לחלוטין, שתדליקו אותי בטירוף, וערכתי אותם פנימה, בדרכי הזויה, וזה קשה לזהות שזה הוא, אבל הוא עמוק מאוד בתוך הטרק הזה, הוא כאילו, הוא מאוד דומיננטי, מלא מלודיות קטנות כאלה שמופיעות פה ושם, וברייקים שכל מיני סאונדים לא ברורים, זה הכל הוא, מתוך המוח הקודח שלו, וזה כיף גדול וכבוד גדול, שתף איתו פעולה, תמיד. מת עליו, אמיר, אין עליו.
0: ויאלי שימוני ש... דיברת עליו קודם, אבל...
1: נגן פה ג'אז.
0: הוא פשוט נגן כאן ג'אז על המצילות.
1: אלקטרו ג'אז עשינו.
0: ואמרת לו, והוא אומר לך, אני ג'אזיסט.
1: כן.
0: נגן
1: ג'אז. תרביץ, אתה ממש תרגיש חופשי, והוא באמת נגן כל כך יפה, והוא נגן כמה טייקים. כל פעם משהו אחר, וגם קצת לקחתי מפה, קצת לקחתי משם, ערכתי, וזה פשוט יפה יפה מה שהוא עשה, יצירתי ברמות.
0: יש כיווני יצירה חדשים, תוכניות לעתיד, רצונות, מאוויים.
1: וואו, תראה, אני מרגיש קצת במין תקופת סיכום, אני חייב להודות.
0: למה?
1: הייתי השנה בן 50, זה האלבום החמישי שאני עושה, אני סוגר 3 עשורים די טוטלי על המוזיקה, אז אני כאילו סוגר עכשיו, אני מרגיש שאני לא פותח, אני סוגר את הפינה.
0: אני יכול להגיד, כן.
1: ואני מסתכל קדימה, אני עוד לא יודע. אני עוד לא רואה מה הולך להיות מבחינה יצירתית, מבחינה אומנותית. ברור לי שאני אמשיך לעשות מוזיקה בדרך כזו או אחרת, אני גם רוצה להמשיך להופיע בכל מיני דרכים, אבל בגלל שאנחנו נוסעים הרבה לחול, אז אני לא יודע מה יהיה, וגם אנחנו די כזה, עכשיו נוסעים תקופה ארוכה, אז בכלל אני מרגיש שפעם הבאה שאני אגש לאולפן, תהיה עוד הרבה זמן. אבל כן, אני מניח שאני עוד אעשה מוזיקה.
0: אנחנו פה כדי לשמוע אותך. ותכף אנחנו נפרדים, כי זה מה שקורה בסוף.
1: נכון, תמיד.
0: אבל לא לפני שנשמע את השיר האחרון מתוך 5 שלא שמענו, זה מפלצת. מי שר אותו?
1: שנינו.
0: שניך?
2: כן, דואט.
0: כיאה וכראוי לסגור תוכנית. אלבום ותוכנית משותפת עם שניכם. תקשיבו, היה עונג אמיתי לארח אתכם. ולשמוע את ה-IP הכל כך יפה שלכם לתמיד, והצלחה, ובריאות, ואהבה, מה עם תור? הייתי חייב להגיע לזה. לזוג המקסים הזה יש ילד בן שנה וארבעה חודשים וקוראים לו תור. תף וו רייש. תור. הזכר של היונה. כן.
2: כן, כן.
0: וזה כל כך יפה. אז תור, מה, על מה הוא מנגן כבר?
2: על מה הוא מנגן?
1: על מה הוא לא מנגן. כל מה שהוא נוגע בו הוא מנגן עליו. מרביץ עליו.
0: שנה וארבע.
1: ילד מתוק, ממש.
0: אז גדלו אותו באהבה ובשמחה.
1: תודה רבה. תודה. תודה יואב, היה תענוג לבוא לפה, איזה כיף אצלך באולפן.
0: שמחתי ממש.
1: ממש, תודה.
0: איזה כיף. אז הנה מפלצת, סגי צורף ותמר סון ביחד, מתוך האיפי החדש לתמיד. בשעה הבאה של עצמאי בגימל, דברים שאהבתי להשמיע לכם בשבועות האחרונים, ובא לי שתקשיבו להם שוב. אז זה מה שקורה כאן אחרי 9. יאללה, ניפגש שבוע הבא, 8-10, עצמאי בגימל, כתמיד. לילה טוב.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, השב"כ מעורב בחיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. בצל המתיחות עם איראן הועלתה הכוננות בצה"ל. בישראל ממתינים להחלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית. ראש הממשלה נתניהו יכנס מחר באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. פרסום ראשון, השב"כ מעורב בחיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. הוריו מסרו עדות במשטרה. בעדותו סיפר האב כי יצא לטיול עם הילד ועם שתי אחיותיו בנות 8 ו-10. לדבריו ישבו ארבעתם על לוח עץ מול הים, וכשביקש יובל להתבונן בצמחייה שמאחור, קם והלך, ולאחר דקות אחדות התברר שנעלם. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין, לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בישראל ממתינים להחלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמים בישראל מציינים שאם יינתן אישור לכך, המדינה ערוכה לתקוף מטרות נוספות הכוללות גם תשתיות אנרגיה, דבר העשוי להוביל לירי תגובה לעבר שטח ישראל. עד כה טראמפ טרם קיבל החלטה סופית ונשקלת אפשרות לנקוט מהלך מדורג שבו ארצות הברית תסלים תחילה את תקיפותיה טרם בחינת מתן אישור לפעולה ישראלית. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על ידי פיצוצים באזור העילה רק שבמצר הורמוז. קודם לכן דווח באיראן שארצות הברית תקפה באי קשם גם הוא במצר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. סוכנות הידיעות סברין מדווחת כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר עלי הסלאם שבקווייט. כשבנו גיא מעיין מציין כי בבסיס מוצבים גם כוחות אמריקניים. בתוך כך איראן ממשיכה לאיים בהסלמה. יועצו הצבאי של חמינאי הגנרל מוחסן רזאי אומר כי התקיפה של צליינים איראנים במעבר הגבול בין איראן ועיראק בדרכם למקומות הקדושים לשיעה בעיראק והאיום בתקיפת תשתיות מצביעים על ייאוש. התגובה האיראנית על כל תוקפנות תהיה מסלימה ורבת עוצמה. כך מדווחים כלי תקשורת ערביים המזוהים עם איראן. המגעים לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. מקורות המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי השר לשעבר רון דרמר ניסה לפני כמה חודשים לעניין את ריאד בחידוש המגעים אך נתקל בתגובה צוננת מצד בכירים סעודים. הגורמים אומרים עוד כי הם רוצים לראות ארכיטקטורה אזורית חדשה הכוללת הסדר עם הפלסטינים וכי הדבר במילה אינו יכול להתקדם בעת בחירות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן גימל. עכשיו, עצמאי בגימל. כאן גימל.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצל המתיחות עם איראן הועלתה כוננות בצהל. בישראל ממתינים להחלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית. שר הביטחון קץ מאיים כי אם תתקוף איראן את ישראל, תספוג מעלומה מוחצת. המשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושיה אחר הילד יובל קוגן. התחזית, ירידה בטמפרטורות. בשבת, שוב התחממות.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום. השעה 10. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בישראל ממתינים להחלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי גורמים בישראל מציינים שאם יינתן לכך אישור, המדינה ערוכה לתקוף מטרות נוספות ובהן תשתיות אנרגיה, דבר עשוי להוביל לירי תגובה לעבר ישראל. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות וכי אם תתקוף איראן את ישראל היא תספוג מעלומה מוחצת. כתבנו רועי שרון מוסר שקץ אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ועם בכירים נוספים בצה"ל ובמעורבות מערכת הביטחון. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טוענת כי מחלית איראנית פרצה את המצור הימי של ארצות הברית במצר הורמוז ונכנסה לים אומן. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. מקורות לבנוניים דיווחו על שני פצועים קל בתקיפת אמבולנס של אגודת הבריאות המסונפת לחיזבאללה בנבטיה. עוד מדווחים בדרום לבנון כי צהל חידש את הירי הארטילרי לעבר רכס עלי הטהר החולש על נבטיה. הלחימה ברצועה. כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה מהאוויר של בית מגורים במחנה אלבורייג' שבמרכז הרצועה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את עליית השר בן גביר להר הבית היום. לשכת הנשיאות הטורקית פרסמה גינוי למה שהיא מכנה הפלישה הפרובוקטיבית של שר ישראלי למסגד אל-אקסה בלוויית חבורה של קיצונים. כך מסרה סוכנות הידיעות הטורקית אנדול. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. לכתבנו איציק זוארץ נודע שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים. הוריו של הילד מסרו עדות במשטרה, ובעדותו סיפר האב כי יצא לטיול עם הילד ועם שתי אחיותיו, בנות 8 ו-10. לדבריו, ישבו ארבעתם על לוח עץ מול הים, וכשביקש יובל להתבונן בצמחייה שמאחור, קם והלך, ולאחר דקות אחדות, התברר שנעלם. דובר צהל הודיע כי ישפט חייל המילואים המשרת ברצועה שתיעד עצמו קורא קריאות פוליטיות במדים וכי התנהגותו עומדת בניגוד מוחלט לפקודות צבא האוסרות על התבטאויות פוליטיות של חיילים בסדיר ובמילואים. כך מוסר כתבנו רועי שרון. שני אוהדים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים נפצעו קל וטופלו בידי צוותי רפואה בעקבות עימות במגרש החנייה הסמוך לאצטדיון בלרנקה, שם שיחקה הקבוצה נגד קבוצת AEK לרנקה. האוהדים טוענים כי הותקפו באלות ובסכינים בידי פעילים פרו-פלסטינים. כתבנו יובל בורוביץ' מוסר כי באירוע נעצרו שישה חשודים כפריסאים וישראלי אחד. פצוע כפריסאי פונה לטיפול. תוצאת המשחק 1-0 לביתר ירושלים.
2: עכשיו כאן תחזית.
6: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית. טראמפ שב ומכריז כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לאחר שני הפיגועים בשומרון היום, פלסטיני חמוש בסכין נעצר במחסום המנהרות. נתניהו החליט שתפקיד מבקר המדינה לא יאויש. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. גורמים בישראל אמרו לכתבתנו גילי כהן כי אם יינתן אישור לכך, המדינה ערוכה לתקיפת מטרות נוספות בהן תשתיות אנרגיה, מהלך יעשוי להוביל לירי תגובה לעבר ישראל. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות וכי אם תתקוף איראן את ישראל היא תספוג מהלומה מוחצת. כתבנו מוסר שכץ אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ועם בכירים נוספים בצה"ל ובמערכת הביטחון. הנשיא טראמפ בתוך כך שב ואומר הערב כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
2: We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have a nuclear weapon.
1: אסור לנו לעולם אפילו לאפשר להם לחשוב על השגת נשק גרעיני, וזה בדיוק מה שקורה. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, אמר טראמפ, והוסיף כי מדובר באנשים עם כוונות רעות. הוא הדגיש כי ארצות הברית מצליחה מאוד באיראן. הם רוצים לעשות משהו, אבל הם עוד לא מוכנים, ציין. מדברי טראמפ הביא כתבנו יחזקאל קורנברג. כוחות הביטחון עצרו במחסום המנהרות מדרום לירושלים פלסטיני חמוש בסכין. בהודעת המשטרה נאמר כי הפלסטיני, תושב חברון, בא למעבר באופנוע, התנהג בצורה מחשידה וסירב להוראות לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים לעצור לבדיקה. הלוחמים ביצעו נוהל מעצר חשוד ומצאו את הסכין על גופו. הוא הועבר לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בשני פיגועים היום בשומרון נפצעו שני בני אדם. אזרח בן 51 נפצע קשה וחייל צהל נפצע קל. לפני זמן קצר במחסום שואפת ירו לוחמים באדם שנכנס רגלית למעבר המכוניות וסירב להוראות הלוחמים לעצור. הוא נפגע ברגלו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי האירוע נחקר. כוחות צהל סורקים סמוך לגבול ירדן מדרום לכינרת בשל חשש לחדירה לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי שעה לא הותרו ממצאים בשטח. בכמה יישובים, בהם שער הגולן, הוכרז נועל אביר לילה, והתושבים נדרשים להסתגר בבתיהם. החיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון יימשכו גם בלילה. מאות שוטרים בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי פועלים בשטח. לכתבנו איציק זוארץ נודע שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים. המשטרה גם קוראת לציבור להעביר לכל מידע שעשוי לסייע במציאתו של הילד. ראש הממשלה נתניהו החליט שתפקיד מבקר המדינה לא יאויש. בהיעדר מבקר לא יפורסמו דוחות ביקורת. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות בכאן 11. יושב ראש הכנסת אוחנה מסרב לקיים בחירות חוזרות לתפקיד, למרות הוראת בגץ, וראשי מפלגות הקואליציה הצהירו כי אין להישמע לפסק הדין. עורך הדין רבלו הודיע שלא ייכנס לתפקיד בניגוד לפסיקה. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אלון שוסטר מכחול לבן, מתח ביקורת על ההחלטה, ואמר כי נתניהו ואוחנה אינם מכבדים את פסיקת בגץ, ומותירים את ישראל בלי כלי מרכזי בביקורת על הרשות המבצעת. לוחם ששלח לחבריו סרטון תמיכה בשר סמוטריץ' ובסיעתו הציונות הדתית, הודח משירות מילואים בתוך שעות ספורות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הסרטון צולם בעזה והלוחם נראה בו לבוש מדהים, משמיע תמיכה בשר וקורא להתיישבות ברצועה. מדובר צהל נמסר כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות צהל. על פי הפקודות, אסורה התבטאות פוליטית של חיילים בשירות סדיר ובמילואים. בצהל מדגישים כי האירוע מטופל ומשרת המילואים יישפט בהקדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דריכות בישראל לקראת החלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. דיווח, לאחר פגישתו עם טראמפ, ראש ממשלת עיראק העביר לאיראן הצעה להפסקת אש עם וושינגטון. קווייט אומרת כי סיכלה מתקפת טילים וחטב"מים מאיראן. לאחר שני הפיגועים בשומרון היום, פלסטיני חמוש בסכין נעצר במחסום המנהרות. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה נגד ישראל. שר הביטחון קץ אמר בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. הנשיא טראמפ עצמו אמר הערב כי ארצות הברית מצליחה מאוד באיראן, וכי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני. הוא הוסיף כי מדובר באנשים עם כוונות רעות. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי גורמים בממשל טראמפ תומנים את ראשם בחול ומתעלמים מהמציאות. התוקפנות שהם מקדמים תבטיח רק שנשיא ארצות הברית ישלם מחיר כבד יותר תמורת העסקה שהוא מנסה להשיג, כתב הרקצ'י ברשת אקס. צבא קווייט אמר הערב כי ירד מתקפה של טילים וחטב"מים מאיראן בשמי המדינה. הניו יורק טיימס מדווח כי ראש ממשלת עיראק, עלי אזיידי, העביר היום לאיראן הצעה להפסקת אש עם ארצות הברית. בימים האחרונים נפגש ראש ממשלת עיראק עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי באיראן הכחישו היום שעיראק מתווכת בין המדינות. כוחות הביטחון עצרו במחסום המנהרות מדרום לירושלים פלסטיני תושב חברון חמוש בסכין. בהודעת המשטרה נאמר כי הפלסטיני התנהג בצורה חשודה וסירב להוראות הלוחמים לעצור לבדיקה. במחסום שואפת מצפון מזרח לירושלים נורה ברגלו חשוד שלא נשמע להוראות הלוחמים לעצור. בשני האירועים לא היו נפגעים לכוחותינו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בשני פיגועים היום בשומרון נפצעו שני בני אדם. אזרח בן 51 נפצע קשה וחייל צהל נפצע קל. לוחם ששלח לחבריו סרטון תמיכה בשר סמוטריץ' ובסיעתו, הציונות הדתית, הודח משירות מילואים בתוך שעות ספורות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הסרטון צולם בעזה, והלוחם נראה בו לבוש מדהים, משמיע תמיכה בשר וקורא להתיישבות ברצועה. מדובר צהל נמסר כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות, האוסרות התבטאות פוליטית של חיילים, במיוחד במדים. בצהל מדגישים כי האירוע מטופל ומשרת המילואים יישפט בהקדם. ראש הממשלה נתניהו מתכנן מינויים חדשים במשרדי הממשלה בקרוב, בין השאר בניסיון לרקח את ההתנגדות בליכוד בנושא הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי נתניהו צפוי להשתמש בסמכותו למנות שרים בלי אישור הכנסת בממשלת המעבר. המינויים טרם סוכמו סופית, אך אתמול התקיימה ישיבה בנושא. בתאונת דרכים בבית חנינה בירושלים נהרג רוכב אופנוע. הוא פונה תחילה מהזירה במצב בינוני, אך מצבו הידרדר ומותו נקבע בבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. ביום ראשון ירידה קלה במידות החום, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: Let's get it. La politique comme si comme ça, la panassa comme si comme ça, les pires remontent comme si comme ça.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. על רקע התגברות המתיחות באזור, הניו יורק טיימס מדווח כי ראש ממשלת עיראק, עלי אזיידי, העביר היום לאיראן הצעה להפסקת אש עם ארצות הברית. לפני כעשרה ימים נפגש אזיידי עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, הכחיש היום שעיראק מתווכת בין המדינות. חשד לאירוע דקירה אנטישמי בניו יורק. שני יהודים, אחד מהם חובש כיפה, הותקפו בעת שצעדו ברחוב באפר ווסט סייד בידי אדם שאחז בחפץ חד. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא אללהו אכבר ונמלט מן המקום. השניים הועברו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. החשוד בדקירה נעצר. יושבת ראש מועצת העיר של ניו יורק, ג'וליה מנין, אישרה כי מדובר בדקירה על רקע אנטישמי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המשטרה לא מסרה עדיין פרטים על החשוד שנעצר. ארצות הברית מטילה עיצומים נגד בכיר בסניף המצרי של האחים המוסלמים, מחמוד אל אביארי, ועל שלושה אישים ושלושה גופים שסיפקו תמיכה מהותית לחמאס. בין השאר הוטלו עיצומים על עמותות צדקה פיקטיביות הקשורות לאחים המוסלמים והעבירו מימון לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שר האוצר בסנט הדגיש כי ממשל טראמפ ירדוף בלא הרף אחר טרוריסטים ומממניהם. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. באירוע אלימות בדימונה נפצעו קשה שני גברים, האחד כבן 20 והאחר כבן 40. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה מעריכה כי הרקע לאירוע פלילי ועצרה שלושה חשודים תושבי העיר, אחד מהם קטין.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רדיו רק"ע. 102.3 FM. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע. רדיו רק"ע.
1: רדיו רק"ע. רדיו רק"ע.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן ברור, השעה 2. חשד לפיגוע דקירה אנטישמי בניו יורק, שני יהודים, אחד מהם חובש כיפה, הותקפו בעת שצעדו ברחוב במנהטן בידי אדם שאחז בחפץ חד. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרה על הוואקבר ונמלט מן המקום. השניים הועברו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. החשוד בדקירה נעצר. יושבת ראש מועצת העיר של ניו יורק, ג'ולי מנין, אישרה כי מדובר בדקירה על רקע אנטישמי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המשטרה לא מסרה עדיין פרטים על החשוד שנעצר. בישראל מפנים אצבע מאשימה לראש עיריית ניו יורק ממדני. שר החוץ גדעון סער אומר כי הוא מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי בניו יורק, אך אינו מופתע. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. למילים יש השלכות. על ממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר, דברי סער. גם שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר כי המילים וההסתה של ראש עיריית ניו יורק מסכנות את חיי היהודים בעיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. ברשומה ברשת אקס כתב דנון כי ממדני מלבה שנאה ומסכן חיי אדם, וקרא לו לגלות אחריות ולעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהחל. המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. בישראל, דריכות לקראת החלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. שר הביטחון קץ אמר אמש כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. בתוך כך, הניו יורק טיימס דיווח כי ראש ממשלת עיראק העביר לאיראן הצעה להפסקת אש, ימים ספורים לאחר שנפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה בטמפרטורות. בשבת, שוב התחממות קלה. ביום ראשון, עוד ירידה קלה במידות החום, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמל כי עבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לך,

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאור. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. מפיקוד המרכז האמריקני נמסר כי התקיפות נועדו לשחוק את יכולתם של משמרות המהפכה לפגוע בכלי שיט מסחריים. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. באיראן מדווחים על פיצוצים בכמה מוקדים, בין השאר בעיר אל-אחווז שבמחוז חוזסטן, בעיר הנמל בנדר עבאס ובאי קשם. כך מוסר קשבנו, שמעון מיג'אן. משטרת ניו יורק חוקרת חשד לפשע שנאה במנהטן. שני עוברי אורח נדקרו ברחוב, אחד מהם יהודי ואחר ממוצא אסיאתי. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא אללה וואקבר. שני הפצועים הועברו לבית החולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החשוד בדקירה, ראול מורלס, בן 51, נעצר. ראש העירייה זוהרן ממדני גינה את המעשה, ובהודעה שפרסם הבהיר כי להתקפות מתואבות ורבויות שנאה מסוג זה אין מקום בעיר. בישראל מפנים אצבע מאשימה לממדני. שר החוץ גדעון סער אומר כי הוא מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי, אך אינו מופתע. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. על ממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר, דברי סער. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי המילים וההסתה של ראש עיריית ניו יורק מסכנים את חיי היהודים בעיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה במידות החום. בשבת התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה. בבוקר יתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.